0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com om du tør.
8: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
9: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
10: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
9: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
10: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter.

0: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
1: Mm.
0: Kom og hjelp oss I lokalderby mot Bryne, og kom på kamp. Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: fantastisk! Hold det, hvor det! Han har i ballen rett i trynet på alle, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng. Så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Han har ball rett i tøyne på alvor, det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne! Går det an? 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samme

0: knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahin Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahin Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahin Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille et Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det er mulighet å få to poeng, så det er veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandballappen og skaff deg en billett.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Viking kvinner er klare for hjemmekamp.
5: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
6: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
5: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
6: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fansone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
5: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
6: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
5: Mot Bryne. Og kom på kamp.
6: Yes, kom på kamp.
4: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Han har ballen rett i tøyne på alle, og det heter han rett i krosset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
6: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen. Norwegian Outlet.
7: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånd av på huset, med smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turisttime til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
3: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
4: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fansone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
3: Mot Bryne. Og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: HCP Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i Bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
6: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
7: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
8: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det er muligheter for 2 poeng, så det er veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille en Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandballappen og skaff deg en billett.
2: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. På Sokke så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har vel rett i tøyneball, og det helt den rett i krosset!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
6: Hei Sine, hva skal du på lørdag?
7: Hei Ville, på lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
6: Det skal jeg også her på Lysarena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
7: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12:30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
6: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
7: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
6: Mot Bryne, og kom på kamp.
7: Yes, kom på kamp.
5: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også, her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Og fansong 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
4: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
6: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen. Norwegian Outlet.
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har stoppet til en brygge og en gutter. Naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn i tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenoppliva Boeing-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder i går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede i 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også i løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet å åpne for flere medlemskap i god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet i Stavanger gikk av stapelen i går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldte til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe alt for stort, tross usikkert vær, melder Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp i går på Rønnfest Summit i Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet i forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på to distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, det skriver Sandnesposten. Etappene starter i dag og skal tilby distanser fra 1500 meter i Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10.000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kveld. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris. I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spått opp i 18 varmegrader.

Det er gang morgenshowet fredagsmorgen 2. oktober med Take Me to Church. God morgen, mitt navn Rogvir. For en uke vi har hatt værmessig, dette har vært skikkelig berg- og dalbane, altså fra storm og regn og vind og det som til nydelige dager. Tirsdagen var fantastisk, onsdagen ikke så galen. I dag blir det nok en veldig fin dag i vente. Det kan blåse litt opp utover dagen, men ikke noe særlig, og heldigvis fra sør. Men det skal være et strålende fint solskinsvær i 16, 17, 18 grader. Og så plutselig kommer regnvær i morgen. Da vil det regne katter nesten der, så det har vært vestlandsvær på sitt aller beste og på sitt aller mest praktige denne uka her. Og som et veldig fint vær spått gjennom dagen i dag inn mot helga. Det vi skal i morgenshowet i dag, jeg får besøk fra Rebecca og Joakim som slipper ny låt. De har vært med Jolly Chimp sammen, Roadside Lilies, og nå slipper de ny låt. Nytt soloprosjekt. Vi skal også få besøk fra Olav Veland Thu som har lagt et Bryne-visa om det å heie på Bryne fotballklubb. Oppturer, nedturer og hvordan det egentlig Bryne viser skal vi få høre fra Olav Veland Thu senere i morgenshow i dag. Og apropos Bryne så skal vi få besøk fra en jente fra Bryne som spiller fotball for West Ham, Tuva Hansen. Hun i en skadeperiode nå, det skal vi også snakke litt mer om med henne, hvordan hun ligger an. Men det som spesielt at Tuva har blitt hundens beste mor. Hennes hund Kokopo, eller Vilje heter han da, en Kokopo, den har blitt ganske kjent. Og når Veronica Simone hjemme med meg var på besøk her tidligere uker, så sa hun det at hun fulgte hunden på Instagram og Snapchat og alt som var, eller jeg vet ikke om alle slags medier hun har da, men i hvert fall litt. Hun har vært litt starstrøk, vet du, ved Hansen, og Vilje ikke minst sko her. Nå har Vilje blitt mor til flere valper, og så har ikke historien kommet ut at hun var hun. Selger hundene, og så gir hun da pengene, og det en stor sum hun får for de hundene. Hun gir de til en organisasjon, eller gir det til med formål om at det skal bli lettere for idrettsutøvere å komme seg tilbake fra skade. Det en veldig fin sak fra Tuva, som kommer på besøk til oss for å snakke mer om både det å få holdt på å si at hun har blitt det beste hundemor, men også om skadesituasjonen og hvordan livet her hjemme når hun hjemme fra London og venter til hun skal bli frisk og rask igjen. Mer om det senere i morgenshow i dag, så dette aller først Kygo, eller Kygo med Save My Love, 10 minutter over 6. God morgen.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også, her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Og fansong 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alt i egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
4: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ja, det ble ingen låt av Peter Marklund, Hendene mot himmelen, i den valisiske bortegarderoben i går, når det norske fotballlandslaget tapte mot Wales i Cardiff. Hva var dette for noe? Et norsk landslag som har vist seg å være et av verdens beste når det er dagen, men så fort kan det snu, og et rødt kort fra Torbjørn Heggem og en sett vanlig tam Erling Braut Haaland gjorde at valisene vant helt fortjent 3-1, vant de ikke, men de var nærme 2-1 i Cardiff i går. Mer om kampen skal du få i sporten. Det som skjer i dag er at det er klart for åpning av Stortinget. Dette blir Kong Haakons første høytidlige åpning av Stortinget, eller ja, som Norges statsoverhode da, etter at Kong Harald døde i slutten av august. Ifølge kongehuset skal dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. Åpningen av Stortinget er en sjelden anledning hvor alle de tre statsmaktene samles på ett og samme sted, altså høyesteretts, og det heter høyesteretts justiarus, og så er det en delegasjon fra Høyesterett, regjering og Stortinget da, som samles. Samtidig og i dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, som har vært veldig i vinden i det siste, altså han har valgt riktig ministerpost, digitalisering og forvaltningsminister. Er du forvaltningsminister i Norge, så ligger du godt an, og i tillegg digitalisering med alt som blir digitalisert i dag. Men uansett, digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, sammen med statsministeren, møter partene i arbeidslivet for å signere en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv deltar på signeringene med NHO, KS, Virke og Spekter på arbeidsgiversiden, og LO, Unio, Akademikerne og YS på arbeidstakersiden. Samme deg. Ta med også med oss at både Brann og Rosenborg er klare for Europacupen for kvinner. Vålerenga røyk ut. I dag får de vite hvem de skal møte. Trekningen skjer i Nyon i Schweiz klokka 12. Så har vi litt greier på hva som skjer i løpet av dagen i dag. Skal du få Chris Holsten nå. Dette er Appa. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God fredagsmorgen, og vet du hva? I dag blir en helt magisk dag med sol, 17 grader og mye mindre vind enn det vi hadde i går.

Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn I tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenoppliva Boeing-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder I går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede I 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også I løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet å åpne for flere medlemskap I god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet I Stavanger gikk av stapelen I går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldte til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe. Alt for stort, tross usikkert vær med Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp I går på Rønnfest Summit I Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet I forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på to distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, det skriver Sandnesposten. Etappene starter I dag og skal tilby distanser fra 1500 meter I Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10 000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol I dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kvelden. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer I dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spått opp I 18 varmegrader.

Ghost av Ella Henderson. Klokka har blitt 7:07, det er 7:30 fredagsmorgen, og det et veldig fint vær I dag. Det synger James Blunt også. Taste like summer I solskinnsværet som etter hvert kommer.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge fikk en mareritt i kveld i Wales i går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob, som sendte laget i ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tabbe med Erling Braut Haaland endte til slutt med 2-1-tap. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket i keeper Jana Terjan Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagets kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge i Porto kan lage havna sist i sin gruppe. Portugal, de befester gruppeledelsen med 4-2 seier ved Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strake seier i DNB Arena i går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtales som kandidat til sesongens mål allerede i femte runde. I går ble det også klart at Joakim Smaki blir ny trener i Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga, de er på tabelltopp etter å ha knust Stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 i folkefesten på Madla i går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen. Nå venter KFUM Oslo i tredje runde i cupen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til i oktober måned.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.
4: Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet du at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn i tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenoppliva Boeing-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder i går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede i 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også i løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet å åpne for flere medlemskap i god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet i Stavanger gikk av stapelen i går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldt til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe alt for stort, tross usikkert vær, melder Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp i går på Rønnfest Summit i Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet i forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på to distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, beskriver Sandnesposten. Etappene starter i dag og skal tilby distanser fra 1500 meter i Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10 000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kveld. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris. I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spått opp i 18 varmegrader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det er egentlig ganske fin flyt for de aller fleste i trafikken akkurat nå. Det ser ikke ut til å være noen store forsinkelser eller avvik eller andre ting som skal skape uforutsette og uønskede hendelser i trafikken. Rett og slett en fin start på dagen når vi nå har passert 7. Ja, 4 minutter over for å være mer presis. Fredagsmorgen den 1. i oktober, oktober måned, som også etter hvert inneholder Halloween. Skal ha stort tilgjengelig hvis du får noen barn ringer på døra. Tobias Steiner med hånd i hånd. God morgen.
4: Jeg var ikke noe lett.

Stord og Spillemannsprisvinner Tobias Sten med hånd i hånd. 8:07, vi skal i morgenshowet om ikke så veldig lenge få besøk fra Rebecca og Joakim som slipper ny musikk. Den skal vi få høre. Vi skal også snakke mer om Jolly Chimp og Roadside Lillies, to bandy og er med i. Men dette soloprosjekt. Og litt om hva som bringer høsten for Rebecca og Joakim skal vi innom senere. Vi skal også få besøk fra Olav Veland Thun, som en artist som har lagt en vise, en sang om det å være Bryne-supporter. Og senere skal vi få besøk fra Tuva Hansen, som skadet West Ham-spilleren fra Bryne. Hun skadet i korsbåndet, og så har hun Vilja, den kjente hun. Veronica Simone hjemme, men hun ble starstrøk når hun fikk høre at Tuva Hansen skulle komme her sammen med Vilja. Tror kanskje hun var mest populær, selv om Tuva godt likt, og nå blir hun enda bedre likt. Fordi det Tuva gjør, hun skal selge sine valper, og det vanlig. De valpene der, det en betydelig sum, men pengene de tar hun ikke i lommen. De skal hun gi til en organisasjon som på en måte da skal gjøre det enklere for idrettsutøvere å komme seg tilbake igjen etter sånne skader. Veldig fint av Tuva, som tar turen innom oss i morgenshowet senere i dag. Ellers så var det, ja, det var heldigvis klappefritt mellom satsene, men det endte med stående applaus for symfoniorkestere som i går hadde torsdagskonserten. Fra en velfylt sal, ikke bare det, de siste minuttene, og med hele 7 stående hornister, som har instrukser i Mahlers detaljerte noter om å gjøre seg ekstra hørt. Terningkast 5 ble det trillet av Stavanger Aftenblad, når sesongens residentkomponist Anna Thorvalds dotters cellokonsert med den illevarslende titelen Before We Fall ble spilt på konserthuset i går. Altså stående applaus, heldigvis ikke notene. Kan være verdt å få med seg etter hvert. Det vi også skal senere i morgenshowet er innom sporten, for der sa Ståle Solbakken på direkte TV på TV 2 etter 2-1-tapet mot Wales i går at nå skal vi bytte keeper, og det en fra Gandal som skal inn og stå for Norge når de møter Portugal borte på søndag. En kamp som ganske viktig, for med tap så kan faktisk Norge ende på siste plass i gruppen, og blir det ikke avgjort nå. Vi har vel fortsatt Wales hjemme og Danmark borte. Det senere i år, i november. Men Norge ligger dårlig an, for Wales hjemme og Danmark borte må slås. Norge møter Portugal med Egil Selvik fra Gandal i mål. Mer om kampen og Vikings kamp i cupen skal du få i sporten om ikke så veldig lenge. Da skal vi også innom Stavanger Oilers, som tok en knusende seier i DNB Arena i går og fikk pen to paper på sportsdirektøren, sportsjefen, som nå blir ny Oilers-trener. Masse å ta av i sporten, men nå Teddy Swims.

kvelden er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge fikk en mareritt i kveld i Wales i går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob, som sendte laget i ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tam med Erling Braut Haaland endte det slutt med 2-1-tab. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket i keeper Jan Terjan Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagets kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge i Porto kan lage havna sist i sin gruppe. Portugal de befester gruppeledelsen med 4-2 seier ved Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strake seier i DNB Arena i går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtales som kandidat til sesongens mål allerede i femte runde. I går ble det også klart at Joakim Smaki blir ny trener i Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga de er på tabelltopp etter å ha knust Stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 i folkefesten på Madla i går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen. Nå venter KFUM Oslo i tredje runde i cupen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til i oktober måned.

Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn i tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke er bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt er svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenopplivede Boeing-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder i går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede i 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også i løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet er å åpne for flere medlemskap i god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet i Stavanger gikk av stapelen i går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldt til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe alt for stort, tross usikkert vær, melder Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp i går på Rønnfest Summit i Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet i forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på to distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, det skriver Sandnesposten. Etappene starter i dag og skal tilby distanser fra 1500 meter i Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10 000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen er det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kveld. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris i ettermiddag, økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp i 18 varmegrader.

fredagsmorgen 2. oktober. Katy Perry med Roar. 5 minutter over halv 8 har blitt allerede nå. Fin flyt i trafikken. Fortsatt ingen avvik eller andre ting som skal skape uforutsette og uønske hendelser i trafikken. Enn så lenge veldig fin flyt i morgen. Røsje på vei til jobb. Den store snakkesen altså Egil Selvik fra Gandal. Han står i mål når Norge møter Portugal på søndag i Nations League. En kamp Norge helst må vinne. Så skal vi også etter hvert nå få besøk fra Reb og Joakim, som slipper en ny låt, som om det. Men først, og ikke minst, Kiss, I Was Made for Loving You. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, denne fredagsmorgenen, som etter hvert blir veldig fin, nå når sol og svitt begynner å titte opp, kommer opp om 8-9 minutter, og da blir det fint vær.

0: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
4: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
5: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
6: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: just do what I do.
1: I sommer kunne vi se de opptre på Jernotta med Roadside Lilies, men nå hun tilbake igjen med sitt soloprosjekt, og det første gang på lenge at du her kun for å snakke om seg selv egentlig, Rebecca. Du har med deg Joakim og god morgen.
2: God morgen.
1: Og nå tilbake med ny musikk. I dag slipper dere Blomster slå. Det for første gang på nesten 2 år at du gjør en nyhet fra soloprosjektet ditt.
2: Ja, det begynner å bli en stund siden. Jeg har jobbet mer I kulissene med å jeg har skaffet meg band. Og,
3: meg?
2: Ja, deg. Blant annet.
1: Joakim med I bandet?
2: Ja, og Anders som også med I Roadside Lilies. Og så har vi Ask som med I Livsvegring sammen med Joakim og Anders.
3: Altså, det andre band. Så det mye band.
1: Det mye band. Det mange band som bare nå. Ja. Sirkelen komplett.
2: Veldig. Ja, ja, jo, jeg stjal jo med meg hele Jolly Chimp da, som var en gang I tida. Og så Felix jo med på bass, og så med Vetle Røstheim på piano.
1: Ja, Vetle, han har vært der innenfor. Kvadratpianisten, det var han en gang I tida.
2: Ja, stemmer.
1: Ja. Må ikke glemme
3: det. Det kule titlen her.
1: Tenk å ha det.
3: Det må du ikke glemme, Vetle.
2: Men alle de ikke med på denne låten da. De med på neste konsert.
1: Ja, det var ikke stort nok for dere det, å være pianist på kvadrat og få en slå og på blomster slå.
3: Nei.
2: Nei, vi fanger han opp etterpå.
1: Ja, ja.
2: Eller jeg brukte jo han mye før. Brukte, det høres jo teit ut, men... ja, det var jo han som var med meg rundt omkring før.
1: For låten etter Blomster slå, den ute I dag.
3: Yes.
1: Hva låt Blomster slå?
2: Den jo litt inspirert av barnesangen Blomster små.
3: Ospel.
2: Ja, altså Blomster små, gul og blå. Blomster slå med gul og blå.
1: Nei, jeg har ikke hørt den enda, og hjemme hos oss så går julene på bussen på repeat. Så jeg gleder meg til Blomster små kom neste på playlist.
3: Ja, vi skal gjøre noe med julene på bussen.
1: Ja, ikke gjør.
2: Aha, neste, ja.
1: Den sitter...
3: Juling på bussen.
1: Den sitter så på hjernen at helst ikke... Hvis du spiller den en gang, så glemmer den ikke.
3: Det sant.
2: Nei, ja.
3: Jeg håper du litt sånn med denne sangen, og gjør ikke det.
2: Jo, ja, bare det.
3: Du liker å grine, så... Ja, det,
2: jeg har på en måte brukt litt lekenheten I det da, når jeg hadde lagt sangen, men så den jo dønn alvorlig, så det ble på en måte en sånn lekent alvor I det.
1: Ja. Skrev han selv?
2: Ja.
1: Og mikset gjort alt selv også, eller?
2: Nei, vi spilte den inn I Eger Sound.
3: Shoutout til de.
2: Shoutout til de.
1: Hvor det henne?
3: Egersund.
1: Ja, ok. Jeg tenkte det. Det hadde vært dumt å tipse deg hvis ikke det var det I byen.
3: Nei, Haugesund faktisk.
1: Det hadde vært litt gøy
3: også. Haugesound.
2: Ja, okay. Haugesound.
1: Men hvorfor hos de, I og med at dere ga de en shout-out?
3: Nei, jeg synes det først og fremst, jeg har spilt den der selv med Jolly Chimp før, og jævlig kult studio, sykt fine folk. Og så var det jo, du vant jo en konkurranse.
2: Ja, jeg vant unge lovende på Velvet. Kulturbanken I Bryne.
1: Nylig, eller?
2: Nei, det var I fjor.
1: Ja, det tror jeg vi har snakket om.
2: Ja.
1: Hvis ikke forsinket, gratulerer med det.
2: Jo, takk. Men det var ikke mer REB-prosjekt, det var et annet prosjekt, men så skjedde det litt ting som vi brukte det til REB heller.
1: Og da vant dere en session med Eger Sound?
2: Ja.
1: Kult. Blomster slår ute nå, det jo første gang siden 2024 du ute med musikk fra soloprosjektet ditt. Dette noe som det kommer til å bli mer av I løpet av høsten og vinteren?
2: Ja, vi har lyst til å spille inn mer, og vi har øvd mye og store planer. Jeg har jobbet mye med selvrefleksjon og sånn I det siste, derfor har det ikke kommet så mye. Men vi planlegger at I løpet av neste år så kommer det nok mye mer.
1: EP, eller?
2: Forhåpentligvis album, da.
1: Kult.
2: Ja.
1: Og det andre planer om konserter? Hvis vi fortsetter med soloprosjektet før vi går videre på Roadside Lilies?
3: Ja, vi har spillet 16. januar på Martinique, som ble liksom den første konserten med fullt band.
1: Ja,
3: eller sånn I denne konstellasjonen som det nå, I hvert fall.
2: Ja.
3: Så det vel planen å prøve å spille litt rundt forbi. Komme oss ut av byen, Bergen, Oslo, maybe.
2: Ja.
3: Håper med.
1: Ellers da, hvordan det med band nå? Hva band det dere spiller vi sammen med utenom alt på seg?
2: Det kun rap nå.
3: Ja. Det kun rap. Jeg spiller I et annet band som heter Livsvegring. Med da Anders som spiller gitar og Ask som spiller synt I rap, men også spiller, sant?
1: Ja.
3: Begynner å bli komplisert, det greiene her.
1: Det som en familietre, dette her.
2: Ja, ja, litt.
3: Ja. Du ser liksom Rebecca på topp, og så bare greiner det mer, og så liksom
1: har det. Du er så styr og kontrollerer.
3: Ja, det en litt annen sjanger.
2: Veldig annen sjanger.
3: Veldig annen sjanger. Mm. Ikke gjerne noe du kan spille her. Men ja, nei, vi har planer og konserter og innspillinger og bla bla bla. Men nå er vi ikke her for å snakke om det.
0: Ja, det får vi ta med en gang. Rose Hadillis da, det er også det vi snart turné, i hvert fall planlegger.
2: Ja, vi har ansatt en på booking nå, som planlegger turné i januar og februar. Så avslutter vi forhåpentligvis i Maskinhallen i slutten av februar, tror jeg.
3: Kult. Ja. Så sier du det.
2: Og så skal vi også være med i et teaterstykke, hvor de bare skal bruke Roadside Lily-sanger, hvor de også vil ha en konsert med oss da på premieren. Så blir det en sånn syke greier.
0: Ja, visst. Hvor er henne?
2: På Metropolis i Stavanger. Ja.
0: Hva tid er dette teaterstykket?
2: 23. januar, tror jeg.
0: Det blir travelt 2020 for...
2: Ja.
0: For deg. For å lade deg godt opp.
2: Ja.
1: Mm. Skal vi høre låten?
2: Ja.
1: Tusen takk for besøket.
3: Takk skal du ha.
2: Jeg ville bare være relevant. Fant ikke ut av det. Vi forsvant. Klokka vil aldri gå saktere enn nå. Hva er det vi bare ikke forstår? Du

støtte alt vi får. Vi danset her I går. Ser du kjærligheten vår? Følelsen er kjære som glassgård. Demonene tar over. Beina våre knekker mens vi går.

0: Her VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
1: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn i tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenoppliva Boeing-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder i går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede i 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også i løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet å åpne for flere medlemskap i god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet i Stavanger gikk av stapelen i går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldte til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe alt for stort, tross usikkert vær, melder Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp i går på Rønnfest Summit i Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet i forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på to distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, det skriver Sandnesposten. Etappene starter i dag og skal tilby distanser fra 1500 meter i Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10 000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kveld. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris. I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp i 18 varmegrader.

0: One Republic her I morgenshowet med Beautiful Colors når klokka har passert 8. Denne fredagsmorgenen 2. oktober, en fredagsmorgen som etter hvert blir veldig fin, og det skal stort sett være et strålende fint vær og mye mindre vind enn det vi hadde I går og dagen før det, gjennom denne fredagen inn mot Helge og vi skal øve til noe annet. Det å være Bryne-spiller, det både oppturer og nedturer, det vet jeg alt om. Og det å være Bryne-supporter, det det samme. Det byr på oppturer og nedturer gjennom et langt liv som supporter og spiller. Vi har fått besøk fra en visesanger fra Sandnes som vet akkurat hva det går I. Og nå har han valgt å lage en låt om det å være Bryne-supporter. Visesangen heter Den røde port, som vi har fått besøk fra Olav Veland Thu. Olav... God morgen.
1: God morgen.
0: Opptura, nedtura, hva det mest av som supporter?
1: Nei, det et veldig vanskelig spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror vi trenger litt av begge dele.
0: Ja, og det litt kanskje vanskelig å definere også hva som en opptur og nedtur, for jeg kan se for meg at det å være supporter, det vil jo være en opptur på en måte å samles det hver helg og ha noe å se frem til.
1: Ja, det det jeg egentlig mest opptatt av, det jo det sosiale. Akkurat nå. Jeg synes det like kjekt å gå på kamp nå som det var når vi var I Eliteserien. Kanskje enda kjekkere.
0: Hvorfor da?
1: Ja, delvis på grunn av at vi slipper var. det en ting. Men det noe med de som dukker opp hver gang. Vi går på kamp, møtes kanskje før kamp. Lager litt stemning, går på puben gjerne. Alt det der rundt. For meg like viktig som... hvor bra det går med laget. Akkurat under kampen så det jo det som det viktigste.
0: Ja.
1: Og vi kan jo være veldig lei oss hvis vi har tapt, og veldig glad hvis vi har vunnet. Men stort sett så vi, en time senere så vi ganske glade likevel.
0: Ja.
1: Uansett hvordan det har gått. Og
0: så små, det jo små opptur også I løpet av en kamp. Hvis en ung bryne gutt kom inn på for eksempel, det jo en liten opptur også.
1: Ja, jeg synes det veldig kjekt med de unge. Altså, Der all slags følelser knyttet til det å være supporter. Men jeg vet ikke, jeg sier først og fremst det sosialt. Det noe veldig kjekt miljø da, å være I.
0: Og først og fremst så virker det også til at denne låten som vi skal fare etter hvert, det vel kanskje mest om den andre delen, nedturene?
1: Ja, kanskje. Jeg har jo dratt inn den der en evig drøm som en sånn supporter-sang.
0: Fra tribune-sang.
1: Ja. Som en del av det, og det jo en sånn lengsel I den sangen, som jeg liker veldig godt. Når vi synger den fra tribunen, så blir det alltid bra trykk. Så det noe der, en sterk lengsel etter å få det til igjen. Og så fikk vi det jo litt til, og så rykte vi opp, og så rykte vi ned igjen. Og så, jeg vet ikke, ja, sangen handler om... det håpet som vi egentlig har med oss, og at vi går I sammen om det håpet. Så det uansett om vi har tapt eller hvor dårlig det har gått, så tennes håpet egentlig hver gang vi enten går inn på stadion eller skrur på TV-en for å se kampen fra sofaen eller hva det skulle være.
0: Kult. Artisten heter Veland, du visesanger. Men du på hver kamp nå, sier du, men du har hatt en liten periode der du ikke var så mye på kamp. Hva tid var første gang du var på Bryne?
1: Ja, jeg kan nesten ikke huske det, men jeg vet at jeg så cupfinalen I 87 på TV, riktig nok, og at jeg gikk på kamp med far min, for jeg var veldig liten. Så jeg har nok noen kamper før det også. Men jeg husker nok kanskje at vi rykte ned I 1988, som også en nedtur da, år etter vi hadde vunnet cupen.
0: Ja, Bjarne Berntsen begge årene.
1: Ja, og så husker jeg 90-tallet veldig godt, for det var stort sett nedtura, når vi ikke klarte det opprykket som vi alltid kjemper om.
0: Mm.
1: Og særlig I 91, når vi egentlig skulle ha rykt opp, mener jeg da.
0: Ja.
1: Men vi ble vekkdømt, eller vi fikk ikke det målet som, ballen var så langt inne, jeg sto og så det selv. Og det forsvinner aldri.
0: Nei, jeg ser det på deg. Ja. Du var som det var I går.
1: Ja, det det, men det sånn at jeg vil ikke ha et var, uansett. Sånne ting skaper, altså den lidelsen der skaper jo en enorm glede når det da skjer noe godt da.
0: Helt enige. Og så var det noen år, gjerne I nyere tid, der du på en måte ikke har vært like aktiv som supporter.
1: Ja, men det gjelder fotball generelt. Jeg fulgte veldig lite med I en periode av livet. jeg kan ikke helt si hvorfor det var sånn, men det var ikke noe sånn lidenskap, den forsvant litt, og så når jeg kom til, det var vel egentlig når jeg flyttet til Storhaug i Stavanger, at jeg fant tilbake til det. Jeg ble kjent med fotballklubben Brodd, og så kjente jeg at gløden var der igjen.
2: Brodd er veldig flinke til å inkludere folk også med, og dette med samhold, så du også var litt inne på.
1: Ja, Brodd er en helt spesiell klubb, så jeg vil jo rette en takk til den klubben og det miljøet der, egentlig for at jeg våkner igjen som fotballsupporter i det hele tatt. Så
2: Brodd er grunnen til at Bryne Hjertet våkner?
1: Ja, det må man kunne si.
2: Og nå er du i Bondeherren hver hjemmekamp?
1: Jeg er på alle hjemmekampene, med mindre jeg spiller konsert. Jeg har gikk litt av en hjemmekamp nylig, men også reiser jeg vel på noen få bortekamper.
2: Kult. Vi skal få høre sangen litt, vi kan høre den sangen i blikk nå. Men før det så må vi snakke om introen på låten. Hvem er med der?
1: Ja, hvis hun, jeg har ikke truffet henne i dag, for jeg reiste så tidlig hjemme for at hun lå fremdeles og sov, men hvis hun har stått opp nå, så vil jeg si god morgen til dotteren min, som er med på sangen. Det bare skjedde, altså det er jo den tribunesangen, En evig drøm, som Eskil Pommeresjø Knudsen har skrevet. Meg og dotteren min har gått og sunget litt på den i sammen, spesielt etter en ferie vi var på i Danmark, der jeg så den der kampen mellom Vålerenga og Bryne vant 1-0, og jeg ble kjempeglad, og så gikk jeg rundt i gaden og sang En evig drøm, og det heiv huset med, vi var 4 år da, på den tiden. Og så har lært vi seg den, og så har vi begynt med det der da, og så er det sånn, alle opp med hendene, det som vi gjør på tribunen, og så synger vi En evig drøm i sammen. Så var det en gang hun var på besøk hos meg i studio. Jeg har studio hjemme, og så ja, spurte hun om hun kunne få lov å synge i mikrofonen da. Og så, ja, ja, klart det. Og så tok vi et opptak av det der, En evig drøm, og så tenkte ikke så mye mer over det. Men da, senere da, når denne her sangen her, min sang da, Den røde port, ble lagt, så fant vi ut at dette her passer enormt godt. Jeg refererer også til evig drøm inni min egen sang, så dette her ble egentlig veldig fint. Men det var altså ikke planlagt sånn, det bare ble sånn.
2: Fantastisk. Olav, tusen takk for besøket, skal vi høre sangen?
1: Ja.
2: Og den er ute nå på alle streamingtjenester?
1: Den er ute på alle streamingtjenester.
2: Søk på VLAN, uten det.
1: Ja.
2: Og så etter låten Den røde port. Tusen takk for besøket, så får vi håpe på at det blir mye mer oppturer enn nedturer i tider som kommer. Som
1: det håper vi for.
3: En evig drøm. Vi står igjen, kan vinne køpp og ferien, og laget mitt, rødt og kvitt, kan bli litt verste mareritt.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr.

Ni minutt på alle ni. Takk til Olav Velantu. Så skal vi etter hvert en veldig travel mann for Fredrik Fornes. Han har gitt et bok. Han aktuell med showet sitt. Og Boeing-klubben var startet medlemskap i går, og det ble utsolgt på 9 minutter. Mer ifra Fredrik Fornes får du senere i morgenshow i dag nå, siden før det norske fotballlandslaget og sporten står for tur.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge fikk en mareritt i kveld i Wales i går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob som sendte laget i ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte det slutt med 2-1-tab. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket i keeper Jan Terje Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagets kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge i Porto kan lage havna sist i sin gruppe. Portugal de befester gruppeledelsen med 4-2 seier ved Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strage seier i DNB Arena i går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtales som kandidat til sesongens mål allerede i femte runde. I går ble det også klart at Joakim Smaki blir ny trener i Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga de er på tabelltopp etter å ha knust Stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 i folkefesten på Madla i går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen. Nå venter KFUM Oslo i tredje runde i cupen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til i oktober måned.

år gamle. Så jeg har noen som har danset på discoen The Blue med All Rise. I det klokka har blitt 8:30 denne fredagsmorgenen 2. oktober. Vi skal til Fredrik Fornes med gode karen som både aktuell med bok, med showet sitt og Boink-klubben. Og der startet medlemskapet I går. Og det ble utsolgt det på 9 minutter. Mer fra Fredrik skal du få om ikke så veldig lenge. Jærbanen hadde nesten 616 færre reiser de siste 12 månedene enn I tilsvarende periode før, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til at passasjertallene fortsatt svært gode etter flere år med sterk vekst. Den gjenopplivet Boink-klubben solgte ut sine første 1000 medlemskap på 9 minutter og 10 sekunder I går. Salget åpnet torsdag, men serveren knelte først under trafikken og var nede I 10 minutter. Når den var oppe igjen, gikk alle plassene lynkjapt. 500 ekstra medlemskap ble sluppet rett etter. De forsvant også I løpet av en time, det skriver Aftenbladet. Gründer Fredrik Fornes sier målet å åpne for flere medlemskap I god tid før jul. Rosa sløyfeløpet rundt Mosvannet I Stavanger gikk av stapelen I går kveld, akkurat når regnet stoppet. Totalt 3743 deltakere var påmeldte til hovedløpene på 3 og 5 kilometer, og nesten 500 barn til miniløpet på 400 meter. I fjor ble løpet utsatt til søndag på grunn av ekstremværet Amy. I år var frafallet neppe. Alt for stort, tross usikkert vær med Aftenbladet. Og Ingebrigtsen-brødrene møtte opp I går på Rønnfest Summit I Sandnes, der over 250 personer deltok på det som ble omtalt som det første folkehelsemøtet I forbindelse med festivalen. Jakob bekreftet at han stiller på 2 distanser under selve løpet. Kristoffer delte sin egen historie om hvordan han for 6 år siden gikk ned 25 kilo etter å endre livsstilen, det skriver Sandnesposten. Etappene starter I dag og skal tilby distanser fra 1500 meter I Strandgata til halvmaraton, med mål om å ta inn opp til 10 000 startende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol I dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kveld. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer I dag startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spått opp I 18 varmegrader.

0: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Bojen-klubben, den gjør comeback. Det er det veldig mange som er glade for, og interessen har vært enorm. Når de første 1000 medlemskapene ble lagt ut i går, forsvant de på litt over 9 minutter, og ytterligere 500 medlemskap ble også grevet bort kort tid etterpå. Bak nysatsningen, det har vi for så vidt snakket om her i morgenshowet før, men det er fortsatt Fredrik Fornes og Tim Rudi Veiteberg som gjør det, og vi har med oss førstnevnte nå, Fredrik. God morgen, og må jo si gratulere.
1: Jo, tusen takk. Det var en elleville dag i går, for å se det mildt.
0: Ja, hva tenkte du når du så at medlemskapene ble revet bort?
1: Nei, men du satte åpningen til 09.00, og først så ble jeg jo kjempestresset, for det går jo noen minutter der, så skjer det ingenting. Og så oppdaget vi jo at serverne var knela,
0: ja.
1: Så det var rett og slett så mange folk inne som satt og refreshet og sånt, for de fikk ikke til. Og det interessante var jo at for det at de har lyst på lavt medlemsnummer, det er veldig gjevt. Jeg tror kanskje det er gjevere for foreldrene da, vel, hverken. Men de var helt galne, og de ble rent ned med mailer og så videre. Men så gikk det noen minutter, og så fikk man opp igjen, og da raste de unna. Så det var en surrealistisk opplevelse.
0: Ja, Justin Bieber-tendenser dette her, ne?
1: Ja, det er fascinerende å se hvor mye engasjement det er rundt dette, og spesielt blant den foreldregenerasjonen som har et forhold til dette, da, som var veldig nervøse for at de ikke skulle få medlemskap, og at de skulle få et litt høyere medlemsnummer enn det de hadde håpet på.
0: Hva tror du, for det ble neppe overrasket av at det er interesse rundt Bojen, hva tror du det med Bojen som treffer så mange?
1: Jeg tror det er timingen som er god. Det er jo flere ting. Det er jo etter VM-feberen som var, og ikke minst dette med at lesetallene er ikke helt gode om dagen, så foreldre er veldig engasjert i å finne måter å få ungene til å lese mer på. Og så tror jeg det er en slags sånn motreaksjon i det norske folk nå på alt det digitale, at vi har lyst på litt mer analogt nå, så du ser jo fotballkort og analoge ting er på vei tilbake igjen, så jeg tror det er en kombinasjon av mange ting som gjør at timingen er veldig god.
0: Så forhåpentligvis blir nettbrettet byttet ut med et fysisk magasin og blad i tider som kommer?
1: Jeg håper jo det. Jeg tror løsningen for å få unge til å lese, det er ikke å kjefte på dem fordi de bruker for mye skjerm. Jeg tror vi heller er flinke å finne ting de synes er interessante å lese. Da. Vi ser jo at for eksempel dette med tegneserier, er det jo statistikk som viser at unger som leser tegneserier rapporterer jo en mye høyere leseglede enn de som ikke gjør det. Så det kommer jo også til å satse ganske tungt på i nye Bojen.
0: Det er nok mange, meg inkludert, som ikke var fullt så heldige i går. Hvordan kan vi bli medlem?
1: Ja, nå har vi jo hevet oss rundt og har dialog med trykkerier, og om det skal være en tiltaksbedrift som skal pakke alle disse eskene, så vi må høre litt hva kapasitet har de, og hva kan vi få til på med tanke på skalering da. Så nå er vi i den dialogen der, men vi ganske sikre på at vi skal kunne åpne opp for en del flere. Så i god tid før jul så skal vi kjøre en ny innmeldingsrunde, så det blir nye muligheter om ikke så lenge å ha åpne da.
0: Da må du ringe oss først, så vi får fått ut på eteren.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Men de heldige som ble medlemmer utenom et godt medlemsnummer, hva får de, hva venter de?
1: Nei, nå venter vi først og fremst et velkomstbrev med medlemskort i posten, så da får de avslørt hva medlemsnummer de har fått. Og så må de smøre seg med litt tålmodighet, for nå jobber vi hardt for å få klar første pakke som kommer da i mars neste år. Så nå er det alt av lisenser og bestillinger og så videre på ting som har lang leveringstid, så vi kan glede seg til en god første pakke i mars, som sannsynligvis vil ha tema norsk fotball, og så vil det komme litt guide til den norske eliteserie og toppseriesesongen, og så videre, så vi skal fylle den med mye godt innhold og bruke tid og godt frem til da.
0: Kult, og blir Bojen-magasinet solgt i butikker?
1: Ikke fra starten i hvert fall, da blir det eksklusivt i pakken, så får vi se om det er en mulighet selvfølgelig. Men ikke noe mer bestemt å gjøre det nå i så fall. Men vi kan velge å gjøre det.
0: Ja. Du, mens vi har med deg her, så må vi jo snakke om andre ting. Boken din, den er ute, og så tar du også turen til Bergen neste uke. Mitt liv som ansatt, et humorshow om kontorlivet. Hva er status både på bok og på show?
1: Nei, boken går jo fortsatt bra. Det er veldig kjekt å se at han fortsatt holder seg på listene at folk kjøper den, så det er jo kjempestas. Og så prøve på de siste detaljene på humorshowet, så du sier det premiere om noen dager bare, så nå har jeg pakket klar parrykker og hvis du skal være med, så det det veldig, veldig spennende, og kjekt å få kjøre den to ganger i Bergen først, før jeg, og Oslo faktisk, før jeg skal ha det på hjemmebane 24. oktober i Kuppelhallen foran ja, 1000 mennesker det ene show, altså det godt å få kjørt gjennom noen ganger før det, kjenner jeg.
0: Fantastisk, med glede. Og hvorfor må du ta i billetter til show i Kuppelhallen 24. oktober?
1: Det var en konserthus sin nettsider, så der det ene show nesten utsolgt, og så det litt plass for en på det andre, så det bare hiver seg rundt.
0: Vi gleder oss, Fredrik. Tusen takk for at du tok deg tida midt i øvingen, og så får vi glede oss til både å lese bøker og se på show, og ikke minst nye medlemskap i Boyn.
1: Bare hyggelig.

0: Her VG-nyhetene. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
1: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes i Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP i en pressmelding.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud i Oslo. Skadeomfanget alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Altibox den første norske nettilbyderen som innfører barnas nettfilter, utviklet av Kripos. Filteret blokkerer nettsider politiet vurderer som uegnet for barn, blant annet anonyme chatteplattformer og datingsider med 18-årsgrense. Det er gratis og gjelder hele husstanden. Stavanger Aftenblad skriver at Kripos oppfordrer alle internettleverandører til å gjøre det samme, og at lister over blokkerte sider oppdateres fortløpende. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer tirsdag, må Høyre ta stilling, ifølge FRP. FRP-leder Sylvi Listhaug sier pumpeprisene den siste uka har vært over 31 kroner literen. Jærbanen hadde nesten 616 000 færre reiser de siste 12 månedene, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke er bekymret og viser til sterk vekst over flere år. Og Rønnfestet fører til endringer i busstilbudet i Sandnes i dag og i morgen. Bussveien stenges fra klokka 4 i ettermiddag til klokka 8, og i morgen tidlig fra klokka 10 til klokka 6 på ettermiddagen. Rute 1 og 6 kjører da via Roald Amundsens gate, Langgata og St. Olavs gate til og fra ruten. Lørdag innstilles blant annet rute 26 og 29. Reisene bør beregne ekstra tid og sjekke reisealternativene sine før avreise. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen er det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kvelden. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris. I ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 18 varmegrader.

0: Olivia Dean i morgenshowet med Zoe. Si takk til Fredrik Fornes som var med oss. Boyn-klubben, den tilbake igjen. Medlemskapet ble slukt i går på 9 minutter. Da ble 1000 medlemskap revet bort. Fredrik kunne love oss at Boyn-klubb medlemskap, det kommer snart tilbake igjen og dobbelt for flere. Vi skal over til noe annet, for hun akkurat nå midt inne i en lang rehabilitering etter hun røyk korsbåndet i mai i kamp for West Ham. Kort tid etterpå så ble hun faktisk bestemor, hundebestemor Tuva Hansen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hjemme på Jæren. Du bor jo i London, men hjemme og fikse kne. Hvordan ligger du an?
1: Nei, det ligger godt an nå. Nå jeg i rute igjen etter andre operasjon.
0: Det store målet jo kanskje VM i Brasil neste år. Det får langt frem mot drømme, eller?
1: Det et veldig fint mål og god motivasjon, men det litt langt frem akkurat nå, ja.
0: Du, det viktigste nå, det jo at du selvfølgelig blir frisk og rask, kommer tilbake på banen både for det norske fotballlandslaget og West Ham, men du har faktisk blitt bestemor.
1: Ja, det var jo en liten plan som lå bare der. Jeg har jo alltid sagt, alle de 6 år jeg har hatt vilje, at hvis jeg rygg korsbåndet, så skal jeg ha valpekull. Så ja. Det var liksom det som var målet mitt, og det, ja, den drømmen ikke i oppfyllelse, så det var veldig kjekt.
0: Hvordan er det å ha så mange valper hjemme?
1: Det er jo 4 stykker, og de er jo, hva er det, 8,5 uker nå, så de, det er fullt kjør, for å si det sånn.
0: Er det du som må ut og lufte dem, eller er det Hugo han
1: flinke der? Ja, pappa og mamma er med, hjelper de også, så når vi er i rekkehuset der, så må de trå til.
0: Da har vi kommet til nyhet, blant annet så skrev, var vel Carina som lagt saken for NFF? Mhm. Om disse valpene, at de har, altså du har solgt de.
1: Det har jeg.
0: Hva tid solgte du de?
1: Nei, den lista var jo lang, så det har vært reservasjoner da, hva er det, fra 3 til 5 år. Så det er veldig mange som har vil ha valper og vilja.
0: Mm. Ja, og det er jo en veldig populær rase, kokapo.
1: Det er det, ja, eller blandingsrase da, blanding av kokker og puddel.
0: Ok, veldig flott hund. Men også er det jo, det er en betydelig sum også.
1: Ja, det ble jo 120 000 til det prosjektet som jeg skal inn i nå. Mm.
0: Men du velger ikke å ta det i lommen og stikke på kvadrat og kose deg?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg føler jo de har gjort meg mye i rehabilitering selv, så tenkte jeg sånn, det hadde vært veldig gildt om de kunne hjelpe andre også, så unge så opplever kanskje det samme.
0: Og da skal du gi pengene til NFF?
1: Jeg skal gi dem til Idretten Helsesenter, så legger de inn en konto, og så skal de bruke det via AlphaCare, så gitt meg en veldig god pris på sånne Game Ready-maskiner, så det er kulde- og kompresjonsmaskiner, så skal hjelpe til hevelse og smerte etter operasjoner. Så det er til unge fotballspillere under 20, både gutter og jenter. Veldig viktig.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er givende.
0: Ja, men fantastisk å ha gjort av deg.
1: Ja, men jeg tenker det, jeg har gitt på en måte i alle år, og tenker det hjelper å være snill med folk, og da får du ting igjen.
0: Det er godt poeng. Okay, men vi har jo selv brukt det. Jeg tror nesten alle fotballspillere har på et tidspunkt brukt det, men hvordan bruker du det i rehabiliteringen hvis det er noen som hører på som sliter med skader?
1: Ja, det er jo spesielt etter operasjonsfasen den første perioden. Da er det jo en del hevelse og smerte, så jeg håper at det kan hjelpe til kulden og kompresjonen at du tar ned hevelsen og tar ned smerten, så du slipper å gå på disse her smertestillene. For jeg kan bare se for meg de smertene jeg hadde, for min nerveblokade og morfin funker jo ikke på meg. Og hvis noen opplever det så under 20 år, så tenker jeg det kan være ganske heavy. Så jeg er jo glad at jeg på en måte er 29 når jeg opplevde dette, men den erfaringen jeg tog med meg, det var sånn at jeg vil liksom hjelpe andre i den prosessen da. Så det er egentlig derfor.
0: Har du fått eller blitt kontakt av unge håpefulle som har slitt med det samme?
1: Det har jeg. Ja, det er veldig, veldig kjekt egentlig. Og de kommer jo til meg til forskjellige ting, og de spør om tips og råd, og så er det jo jeg har min egen erfaring, men jeg har jo ikke den kunnskapen som kanskje fysioen eller spesialisterne har da, så jeg videre sender de ofte til andre, og jeg prøver å hjelpe der jeg kan, men jeg håper i hvert fall den maskinen kan hjelpe et stykke da.
0: Du har hatt en lang karriere, altså tidlig på landslag, Klepp, Sandviken, Brann, Bayern München og München, sorry, og ikke minst West Ham nå. Jeg har jo fulgt med, du har stort sett vært skadefri, har du ikke det?
1: Jo, det er jo første langtidsskaden min. Jeg hadde en ankel for 2 eller 1,5 år siden, men ellers, og en hodeskade når jeg var 16. Men ellers skal jeg ikke klage, virkelig ikke. Så de sier jo det også, når du får kanskje et avbrekk når du er rundt 30, så kan du holde på et par ekstra år, fordi da får du kanskje den pausen da. Så nå har jeg holdt på siden jeg var 16. Så ja.
0: Når du tider til å få valpa og
1: ja, prioritere familie og på en måte gå i ettårsdag til tantunga.
0: Hvordan er det våre?
1: Nei, det var veldig, veldig kjekt. Så jeg har jo vært mye med tantunge og familie og venner her på Jæren, så det gir veldig mye. Det er jo derfor jeg ønsker å ha rehabiliteringen her hjemme også, fordi da har jeg liksom knyttet til nettverket mitt her, og det, ja, det har gitt meg veldig, veldig mye.
0: Hvor lenge blir du hjemme?
1: Jeg håper da til fotballdelen, for den kan jeg jo ikke gjøre her. Det blir litt vanskelig når jeg er i West Ham. Så vi får se, jeg skal ha et møte med de snart, og så får vi høre hva de sier.
0: Du tilbake i trening, altså på gymmen?
1: Jeg på gymmen, ja, det jeg. Så jeg har begynt med litt harde styrkeøvelser, og så neste steg vel å begynne å hoppe og jogge litt, så jeg gleder meg veldig til det.
0: Og mens vi har deg her, så må vi jo snakke om kvinnefotball med heldige situasjon nå, der unge håpefulle vokser opp og kan velge mellom Bryne, som gjør det bra i første divisjon, Klepp i første divisjon,
1: ja,
0: og ikke minst Viking, så gjør det veldig bra per dags start. Ja, de vel faktisk allerede nere.
1: Ja, det ble vanskelig i hvert fall.
0: Vi må vinne. Du må tilbake på banen, og Hege også, ja. Begge to må tilbake på banen for at det skal gå bra igjen. Men dette er jo en posisjon som gjerne ikke alle har hatt, der du har tre topplag i en region. Det må være muligheter for den neste generasjon.
1: Ja, det skaper jo veldig mulig. Altså, det er jo flere spillere som får spille på et nivå. Jeg også hadde jo håpet kanskje at de kunne finne et samarbeid, så du får på en måte en toppklubb, så det hadde vært veldig kjekt å komme hjem til toppserien på et tidspunkt også, kanskje.
0: Ja, det er jo et mørkeblått lag som stormer mot Opprykk.
1: Det er det, og det er veldig, veldig spennende. Så jeg håper jo at de klarer det.
0: Og så ser du for deg da at det kanskje en Klepp Bryne kan samarbeide for å utfordre Viking, men også utfordre fotball-Norge.
1: Ja, 100%. Men det er jo kjempebra at endelig på en måte i Rogaland at vi får folk opp og frem, og det er veldig bra for alle jentene, lokale spesielt.
0: Og så er det bra at du trenger ikke, altså du måtte jo gjerne ut av regionen, ut av landet for å kunne være proff og tjene gode penger på dette her, men nå kan du faktisk etter hvert også gjøre det i Norge.
1: Ja, det har endret seg ganske kraftig i forhold til når jeg begynte, for så er det sånn, så det er veldig kjekt å se utviklingen.
0: Og veldig kjekt at du donerer til Idrettens helsesenter. Hva sa de når du ga de den sjekk? Var det sånn store sjekk det kom?
1: Nei, jeg hadde et par møter med Håvard Moxnes, det er han som følger meg ofte også. Så han ble litt overrasket, så ble han veldig glad da, for han vet jo hvor mye dette her kan hjelpe andre. Og de anbefaler jo folk å ha den maskinen, men det er jo ikke noe forsikring å dekke, for de mener det er veldig dyrt, så jeg tenker, hvis vi bare tar vekk de kostnadene, så er det ikke så galt.
0: Og til slutt, hvordan går det med Vilja?
1: Det går veldig bra med Vilja. Hun har blitt til seg selv, og blitt en enda bedre mor nå, når de har blitt litt eldre enn tidligere, for hun... Tidligere var jo litt vanskelig å ha med å gjøre, tror jeg.
0: Ja, det er ja. Bekymret, eller?
1: Ja, så er hun veldig knyttet til meg, så hun ville på en måte være med meg hele veien i stedet for å ta vare på valpene, så jeg ble jo sittende i den valpeboksen for når hun skulle mate dem, og ja, så det var litt mer stress enn kanskje en vanlig oppdrett å holde på med.
0: Tuva, tusen takk for besøket, så får du en god helg.
1: Ja, tusen takk, god helg.

0: Elisabeth, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
1: Han har valgt rett I trøyne på alle, og det helt rett I trøyne.

0: Nå sikrer deg din plass på tribunen nå.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahin Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahin Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahin Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille et Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
7: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge fikk en mareritt I kveld I Wales I går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob som sendte laget I ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tann Erling Braut Haaland endte det slutt med 2-1-tab. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller-Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket I keeper Jana Terje Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge I Porto kan lage han assist I sin gruppe. Portugal de befeste gruppeledelsen med 4-2 seier ved Danmark I parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strage seier I DNB Arena I går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtaler som kandidat til sesongens mål allerede I femte runde. I går ble det også klart at Joakim Haugnes-Maki blir ny trener I Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga de på tabelltopp. Etter å ha knust stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 I folkefesten på Madla I går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking I ledelsen. Nå venter KFUM Oslo I tredje runde I køppen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til I oktober måned.

Altibox er den første norske nettilbyderen som innfører barnas nettfilter, utviklet av Kripos. Filteret blokkerer nettsider politiet vurderer som uegnet for barn, blant annet anonyme chatteplattformer og datingsider med 18-års grense. Det er gratis og gjelder hele husstanden. Stavanger Aftenblad skriver at Kripos oppfordrer alle internettleverandører til å gjøre det samme, og at lister over blokkerte sider oppdateres fortløpende. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer tirsdag, må Høyre ta stilling, ifølge FRP. FRP-leder Sylvi Listhaug sier pumpeprisene den siste uka har vært over 31 kroner literen. Jærbanen hadde nesten 616 000 færre reiser de siste 12 månedene, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke er bekymret og viser til sterk vekst over flere år. Og Rønnfest fører til endringer i busstilbudet i Sandnes i dag og i morgen. Bussveien stenges fra klokka 4 i ettermiddag til klokka 8, og i morgen tidlig fra klokka 10 til klokka 6 på ettermiddagen. Rute 1 og 6 kjører da via Roald Amundsens gate, Langgata og St. Olavs gate til og fra ruten. Lørdag innstilles blant annet rute 26 og 29. Reisene bør beregne ekstra tid og sjekke reisealternativene sine før avreise. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen er det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kvelden. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris i ettermiddag, økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag starter på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 18 varmegrader.

tidligere idolvinner Kjartan Salvesen med Standing Tall, 6 minutter over halv 10. Et nydelig vær vi våkner opp til, og for et vær vi får servert gjennom fredagen inn mot helga. Strålende med sol opp mot 17-18 grader.

HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.

0: Klokka nærmer seg så vidt kvart på ti. En strålende start på dagen som vi våkner opp til denne fredagen. Kan vi også ta med oss at I september så var det flest helt ledige innenfor ingeniør- og IKT-fag I Rogaland. Totalt var det 5110 helt arbeidsledige I Rogaland, og flest var altså innenfor ingeniør- og IKT-fag I Rogaland. 594 ledige personer ønsker å få ny jobb innen dette området her. Det meldes det fra en pressemelding fra Merete Haftorsen, direktør I NAV Rogaland. Tidligere dag hadde vi besøk fra Olav Veland Thu, som innom og snakket med den nye Bryne-låten, Den røde port. Hvordan det å være Bryne-supporter, oppturer og nedturer. Og her skal du få høre vise sangen som Olav har lagt med sin datter.
1: En evig drøm, historien, kan vinne cup og serien, og laget mitt, rødt og kvitt. Kan bli litt verste mare.

Williams med Angels. Det er en fin, ikke det, en fin inngang til både Åge og formiddag og etter hvert helg. Angels I morgenshowet når sola steiger på. Det en liten smak av sommer vi får. Det har vært en spesiell helg, eller uke, ikke helg, men en uke med både finvær, tirsdag og onsdag ganske fint, og så kom plutselig vinden på onsdag, og I går blåste det også godt. I dag stort sett ganske fint før jeg vil regne igjen I morgen, med andre ord alt som vanlig her på Vestlandet. Takk til Tuva Hansen som tok turen innom oss. Hun fullt I gang med rehabiliteringen for kneskaden hun fikk I mai. VM I Brasil neste år, det det store målet. Hun snakket også om hunden Vilja som har fått et kull, og de solgt, og nå går pengene til Idrettens helsesenter som igjen skal hjelpe unge fotballspillere med å rehabiliteres fra sine skader. Takk til Fredrik Fornes som tilbake med poengklubben. Ola Velland Thu var innom og spilte sin flotte låt. Og Reb og Joachim var innom og snakket om sin låt, soloprosjektet Blomsterslå. Mitt navn Rogvi, jeg takker for følge, så det Åge som leder deg inn mot denne fredagsformdagen og helgen.

HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: er VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede I Stortinget sammen med kong Haakon. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, hvor en annen mann I 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig I uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevisplikt I fritidsbåt I 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
1: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige I påstanden om at landet trenger en sterk leder.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt I en moské I Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Altibox den første norske nettilbyderen som innfører barnas nettfilter utviklet av Kripos. Filteret blokkerer nettsider politiet vurderer som uegnet for barn, blant annet anonyme chatteplattformer og datingsider med 18-års grense. Det gratis og gjelder hele husstanden. Stavanger Aftenblad skriver at Kripos oppfordrer alle internettleverandører til å gjøre det samme, og at lister over blokkerte sider oppdateres fortløpende. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer I dag felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer tirsdag, må Høyre ta stilling, ifølge FRP. FRP-leder Sylvi Listhaug sier pumpeprisene den siste uka har vært over 31 kroner literen. Jærbanen hadde nesten 616 000 færre reiser de siste 12 månedene, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke bekymret og viser til sterk vekst over flere år. Og Rønnfestet fører til endringer I busstilbudet I Sandnes I dag og I morgen. Bussveien stenges fra klokka 4 I ettermiddag til klokka 8, og I morgen tidlig fra klokka 10 til klokka 6 på ettermiddagen. Rute 1 og 6 kjører da via Roald Amundsens gate, Langgate og St. Olavs gate til og fra ruten. Lørdag innstilles blant annet rute 26 og 29. Reisende bør beregne ekstra tid og sjekke reisealternativene sine før avreise.

morgen, det fredag og helgen. Og jammen så vi et såret landslag i fotball i Cardiff i går kveld. Og enda mer såret ble de utover kvelden. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og skal jeg prøve å peke på noen ting som gjerne kan være årsaken til at det er gale.

0: Kjerkeling, noe som også catchy, er den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Etter en prikkfri kvalik til VM og et fantastisk VM I USA med kvartfinale og greie, der en kunne gi det semifinalen med litt tur, så har jammen Nations League vært litt av en nedtur for det norske fotballlandslaget. To tap på få dager etter en annen. Dette vi ikke vant med, rett og slett. Heldigvis, hadde jeg sagt. Det var grusomt det vi fikk se I noen sekund av kampen I går. Det går bare ikke an å gjøre sånne feil som det når de norske spillerne gjorde og så førte til baklengsmål. Sånne feil går det ikke an å gjøre for å nå toppen hvis du skal nå toppen I internasjonal fotball. Det blir ikke gjort sånne feil på de beste lagene. Og det var bare vondt å se, rett og slett. Og så har vi dette med den stadige masse om hardt kampprogram, slitne spillere. Altså når en negativ I utgangspunktet før kampen til et eller annet, enten det banen ved, og I dette tilfellet utslitne spillere, ikke fokuser på det. Det går I oppfyllelse. Det min erfaring som tidligere fotballspiller og trener.

La meg først ta for meg sjefen selv, han som er ansvarlig for resultatene i det norske fotballlandslaget, Ståle Solbakken. Han valgte i går å igjen starte med Nyland i mål, og det var en tabbe. Det som Nyland gjorde på det målet på frispark, der han tager et steg til venstre, vekk ifra sitt keeperhjørne, og gir seg selv sjanseløse stoppe ballen, en tabbe som ikke blir gjort av Rossland ballklubb sin keeper. Det skal ligge i blodet til en så rutinerte målmann så Nyland. Han skulle aldri ha stand i mål når han gjort så mange tabber etter en annen i kampen at det var en tabbe av Ståle Solbakken og ikke bytte keeper. Nå skal han gjøre det på søndag. Heldigvis, hadde jeg sagt, ligge til det. Så startet han uden Nysa, uden Berg, tabbe vil jeg påstå. Så får vi utvist en, det er helt forferdelig, det er bare noen få sekunder i annen omgang, så får vi utvist en midtstopper, og hvem tar han ut? For han må ta ut den for å sette inn en ny stopper. Han tog ut den beste offensive spilleren vi hadde på banen i første omgang, Oscar Bob. Tabbe.

ikke hva, det var en episode etter et kvarter da den høyre bekken til Norge måtte gå ut, og så trodde han at Pedersen som skulle inn brukte for lang tid og galskjelte han, hvis vi skal tro media, og det skal vi jo aller helst gjøre. Du står ikke og galskjeller ut en spiller som er på vei inn og skal bidra. Nei, jeg må si jeg ble helt øvide av Ståle Solbakken sin innsats i går, ifra begynnelse til slutt. Terningkast 2.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

stein og byggevarer.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

Etter den tiraden mot Ståle Solbakken, så synes jeg det på sin plass å legge til at jeg har den største respekt for Ståle Solbakken og hans kunnskaper om fotball. Han er absolutt den beste vi kan ha i Norge som landslagssjef. Og da er spørsmålet, hva i all verden var det som skjedde inn mot denne kampen og under kampen? Jeg tror rett og slett at Solbakken gir inn i en negativt fokus. Jeg kan ikke forstå det annet. Han var tydelig i ubalanse under kampen også, og derfor manglende disposisjoner og merkelige disposisjoner. Så får vi se. Det skal jo spilles en kamp til på søndag. Kommer det bare til den.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei. Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
7: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i tøyne på alle, og jeg heter den rett i kruse!
8: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses i gang klokka 14:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 14:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
9: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
10: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
11: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Før denne samlingens siste runde, så det tre lag som har 3 poeng på tabellen, og et lag som har 9. De som har 9 Portugal, og Norge skal til Portugal og spille mot Portugal på søndag. Og med kampen i går i frisk minne, så kan jeg vanskelig forstå at vi skal klare å snu det til søndag. Jeg snakker om formen til laget, formen til spillerne. I går sprudlet Portugal på, i parken i København og skorte 4 mål på Danmark og vant kampen 4-2. Kan det norske laget samle seg og komme tilbake på søndag? Jeg blir ikke sjokkert om så skjer. Jeg ikke i det hele tatt blir jeg sjokkert. Tvert imot, jeg forventer faktisk talt at vi får et helt annet lag på banen på søndag. Ikke i form av mannskap, men i form av struktur, i form av vilje, form i det hele tatt. Jeg gleder meg til kampen mot Portugal i Porto i Portugal på søndag.

Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med i jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette-Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget i ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget i Nappstraumen i Lofoten i fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, vedlikehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales i går, men at det Egil Selvik som skal stå i Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
1: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
0: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Altibox den første norske nettilbyderen som innfører barnas nettfilter, utviklet av Kripos. Filteret blokkerer nettsider politiet vurderer som uegnet for barn, blant annet anonyme chatteplattformer og datingsider med 18-års grense. Det gratis og gjelder hele husstanden. Stavanger Aftenblad skriver at Kripos oppfordrer alle internettleverandører til å gjøre det samme, og at lister over blokkerte sider oppdateres fortløpende. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer tirsdag, må Høyre ta stilling, ifølge FRP. FRP-leder Sylvi Listhaug sier pumpeprisene den siste uka har vært over 31 kroner literen. Jærbanen hadde nesten 616.000 færre reiser de siste 12 månedene, en nedgang på 11,8%. Siden april har fallet vært over 14% hver måned, det skriver Jærbladet. Go-Ahead sier selskapet ikke er bekymret og viser til sterk vekst over flere år. Og Rønnfestet fører til endringer i busstilbudet i Sandnes i dag og i morgen. Bussveien stenges fra klokka 4 i ettermiddag til klokka 8, og i morgen tidlig fra klokka 10 til klokka 6 på ettermiddagen. Rute 1 og 6 kjører da via Roald Amundsens gate, Langgata og St. Olavs gate til og fra ruten. Lørdag innstilles blant annet rute 26 og 29. Reisende bør beregne ekstra tid og sjekke reisealternativene sine før avreise.

Hvor er tre oberslag skal i helgen i aksjon, og det er jo tre dere, for i kveld spiller Eikersund i Ranheim, og det er to veldig jevne lag så langt i serien. Eikersund bør helst ta poeng i Ranheim, ligger altså rett bak topp 6, og skal de heller følge med. Med topp 6 og gir kvalik, så må de, ja, det må de, ta 3 poeng. Sandnes Ulf, de skal til Strømmen, og det blir en vanskelig kamp, og den går i morgen klokka 2:30, mens Bryne Lyn, den spilles på søndag klokka 2:30. Så ja, det blir veldig spennende. Ellers så for damene så møtes Viking og Bryne på søndag klokka 2 i Stavanger. Og Bryne har nettopp reddet plassen med å vinne 1-0 over Kolbotn. Og det er sterkt. Første sesong i, på nivå 2. Veldig bra. Viking kjemper om opprykk til eliten, og veldig mange med meg håper at de klarer det. Vi trenger et lag i eliten. Det er lenge, lenge siden Klepp representerte Rogaland i eliten. Vi skal ha et lag der også, skal vi ikke det?

I går refererte jeg til en artikkel i en avis og sa at en dødsdømte dame i USA, i Tennessee, USA, fikk to giftsprøyter før de klarte å ta liv av henne. Det var feil. De klarte ikke å ta liv av dama. Hun lever ennå. Og nå er det kommet opp en voldsom diskusjon om dødsstraff i USA etter at de ikke klarte å ta livet av denne 50-årige dama. Og til og med FN blant seg bort i det og sagt at hun må slippe dødsstraff nå. Og det blir heftig diskutert i USA, for der er det som vanlig det er de nok så delte der borte i forhold til dødsstraff eller ikke dødsstraff. Men blant demokraterne er det et langt flertall for å avvikle dødsstraff, mens blant republikanerne er det flertall for å beholde det. Jeg er veldig motstander av dødsstraff, og har alltid vært det.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag.

0: kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning. Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slås opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift. Fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

Det er knapphet på diesel, og derfor sier Høyre nei til å ta vekk avgiftene på diesel inntil videre. Nå er prisen over 30 kroner literen på veldig mange pumper rundt forbi i landet. Det er klart, det er veldig høyt. Og jeg vet mest ikke hva jeg skal mene om det. Altså, jeg, i og med at det er knapphet, så er det ikke vanligt å redusere prisen. Snarere tvert imot. Og, men det er voldsomt opprør i Høyre nå, for det at ledelsen i Høyre sier nei til å ta vekk avgifter. Og det er klart at dette er mat for Vedum og distriktspolitikken deres. Hva skal jeg si? Altså, det er slik at en må gjerne tenke litt annerledes nå. Ikke minst baka inn denne fordyrende posten, så er diesel, så er veldig dyrt for adelse, maskinpark og dieselbiler, lastebiler. En må se det i en global sammenheng, dette her. Selv om vi produserer olje, så er det ikke slik at vi kan bare pøse på med billige diesel. Men jeg vil jo ikke at bedrifter skal gå konkurs. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er politiker nå om å ta stilling til dette her. For dette er tungt for Høyre, og det kan gjøre Høyre enda mindre enn det de er i dag. Siste måling lå de på 13,5%. Jeg er stygt redd for at det kan bli verre. Det er jo de som påstår at dieselprisen kan komme opp imot 50-lappen. Da nytter det ikke mye med å avgiftslitte.

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Viking kvinner er klare for hjemmekamp.
5: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
6: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
5: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
6: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
5: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
6: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
5: Mot Bryne. Og kom på kamp.
6: Yes, kom på kamp.
4: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
7: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vinduesvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Været, det jo fredag og helg igjen, og i dag blir det nydelig vær med mest ikke vind og 16-17 grader og møye sol. Deiligt. Det blir nok en sykkeltur på meg, tenker jeg. Men i morgen, da kan det lokalt komme kolossalt møyeregn på føremiddagen, og det vil blåse opp litt på føremiddagen, 15 grader. Så minker vinden midt på dagen, og han har sagt forsvinner mest, men så kommer der noen sure vindkast på oppi 10 sekundmeter i morgen. På søndag så skal det regne på ettermiddagen, og ettermiddagen det etter to, oppi 12 sekundmeter enkelt plasser, og hele neste vega er utrygge for nedbør, og temperaturene vil synka litt.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: er det tid for meg å ta helg igjen. Det er fredag og klokka 12, og det er i hvert fall snart 12, og det betyr nyheter klokka 12. Tusen takk for at du har hørt på. Håper det ikke ble for mye fotball på deg i dag. Jeg er tilbake om mandag klokka 10, og jeg håper at du også er med. Ha en strålende helg.
1: Ja, vel, kjøp!

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne I 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo-hotellet. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt I oppdrag å danne regjering I Sverige. Andersson ga tidligere I uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder I riksdagen. Sosialdemokraterna fikk 28% av stemmene I valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales I går vraket keeper Ørjan Horshol Nyland til Portugalkampen på søndag.
1: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, så den får jeg ta opp med meg.
0: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En alvorlig trafikkulykke I formiddag. Politiet meldte like før 11 om en trafikkulykke på Ryfylkeveien I Strand med to biler involvert og store materielle skader. Politiet meldte tidlig at veien ville få bli stengt en stund. En kvinne I 60-årene fraktet til SUS med ambulanse. Tilstanden hennes betegnet som kritisk ifølge politiet. En kvinne I 20-årene også fraktet til Stavanger Universitetssykehus med ambulanse. Omfanget av skadene hennes ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Altibox blir første norske nettilbyder som nå innfører barnas nettfilter utviklet av Kripos. Det et filter som blokkerer nettsider som politiet vurderer som uegnede for barn, blant annet anonyme chatteplattformer og datingsider med 18-årsgrense. Det gratis og gjelder hele husstanden. Stavanger Aftenblad skriver at Kripos nå oppfordrer alle internettleverandører til å gjøre det samme, og at listen over blokkerte sider vil oppdateres fortløpende. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer I dag et felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer på tirsdag, så må Høyre ta stilling ifølge FRP. FRP-leder Sylvi Listhaug sier at pumpeprisene den siste uka har vært over 31 kroner literen flere steder. Og så til Sandnes, der Runfest gir endringer I busstilbudet både I dag og I morgen. Bussveien stenges fra klokka 4 I ettermiddag til 8 I kveld og 10 til 18 I morgen. Noen ruter vil kjøre via Roald Amundsens gate, Langgata og Sankt Olavs gate, mens rute 26 og 29 opplyses det at innstilles I morgen. Sjekk ruteinfo fra Columbus.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Vi I Verkstad I Stavanger, hvor det nå skjer litt av hvert, og på lørdag, altså I morgen, så blir det åpningsfest når Sofa Company åpner sin nye butikk. Her skal det bli liv og røre, men jeg har jo lyst til å bli litt klokere på hva som skjer I møbelbransjen for tid, og hva trendene, og ikke minst hva forhåpninger de har nå når de nå flytter til sentrum. Jeg står sammen med butikksjef Lena Knudsen, som skal styre denne butikken, og først og fremst Lena. Hvordan går det med deg nå rett før åpningen?
1: Jo, det har vært litt armer og bein, må jeg si. Det har vært masse å gjøre. Vi har lagt ned en butikk I løpet av en helg, og flyttet hele butikken inn til disse nye flotte lokalene. Men nå vi endelig på plass. Du ser jo selv hvor fint og lekkert det ser ut, så nå det bare bongass og gleder oss til kjempeåpningsfest I morgen.
0: Det ikke helt klart enda, det fremdeles mye arbeidsfolk og mange som stresset ut, og ja. Noen timer igjen nesten til åpningen.
1: Det stemmer, det en del sånn små plukk som må på plass I et nytt, helt nytt bygg.
0: Dere har flyttet til en mer sentral beliggenhet, hva var grunnen til det?
1: Vi ville til byen, så det var liksom på tide for oss, og for at andre folk også fikk mulighet til å komme innom oss. Vi har ligget ved siden av Madeleine Fien nå I en lang tid, og jeg tror rett og slett at byen er den beste lokasjonen å være I. Så vi gledet oss kjempe mye.
0: Du, møbelbransjen sånn generelt, hva det kundene mest opptatt av for tiden?
1: Kundene våre opptatt av god kvalitet, stilig design. Hos oss så får du dansk design for en god pris.
0: Ja, for det dansk.
1: Alt dansk design, ja. Og det veldig kort levering. Du får møblene dine fra 5-10 dager hos oss, og det også veldig unikt. Og vi har 10 års garanti på alle møblene våre.
0: Du, hvis, altså, ser du noen sånn tydelige trender når det kommer til farger? Jeg ser jo rundt her at det nesten litt sånn høstfarger nå. Det det som gjelder? Hvordan vil nordmenn innrede hjemmene sine for tida?
1: Vi vil jo ha det veldig lyst for det meste. Det går mye I jordtoner. Altså, alt det du ser her jo brunt, jord, stilrent, mye grønt som kommer nå. Som du ser, mosefarget og mye hvitt. Bruk kle fortsatt faktisk inn. Det har vært en god stund, så som du ser på Paula her borte.
0: Men den klassiske svarte skinnsofaen, han helt ut?
1: Den ganske ut, ja. Men jeg har fortsatt noen kunder som kommer innom som har hatt eller har en svart skinnsofa som bare ikke klarer å bli kvitt av den. Så det jo bare søtt av. Men jeg prøver jo da å overtale dem, for det jo kaldt med en skinnsofa I Norge. Det mye lunere å ha noe I et nydelig stoff. Vi har jo så masse fine stoff.
0: Ja, har folk blitt modigere nå når det kommer til farger og personlige stil, eller det fortsatt sånn at de tar de trygge valgene?
1: Både og. Jeg må jo si det at vi blir veldig glade her I butikken når noen kommer inn og faktisk kjøper noe annet enn det trygge, enn det beige og ja, grå. Så vi blir jo helt sånn, wow, skal dere ha en farge? Ja, jeg elsker farger, og det setter vi veldig stor pris på. Vi har jo, som du ser her, en nydelig både stol og sofa I burgunder, som en flott og nydelig og rolig farge som du kan kombinere med alle jordfarger.
0: Masse fine sofaer å se på. Du, hvor ofte bør vi skifte sofaen vår?
1: Annet hvert år. Det nok ikke det vanlige. Men her så får du faktisk god kvalitet for god penge, så her har du liksom muligheten til å bytte ut oftere enn hvis du velger å kjøpe en sofa til over 100 000 kroner.
0: Du, dere jo eksperter på sofa. Kanskje noen som hører på noe som skal ut på sofahandel. Hva er det viktig å tenke på når du skal ut og kjøpe helt ny sofa?
1: Kvaliteten selvfølgelig viktig. At du får de gode rådene I forhold til hvor sofaen skal stå I stuen, eller der hvor du trenger en sofa. Komfort. Egentlig alt vi hjelper til med det meste. Altså, vi ser jo rommet og ser helheten I der hvor sofaen skal stå. Så det bare å komme innom oss, så hjelper vi deg med å legge til rette hvordan du vil ha det.
0: Hvor mange sofaer har du selv hjemme?
1: Jeg har 3 sofaer hjemme.
0: Det fargerig, eller?
1: Det de faktisk. Så jeg spiller litt med farger. Men det må ikke være for mye hjemme, det kan være litt.
0: Men vi må jo snakke litt om selve åpningsfesten. Den skjer jo I morgen. Hva klokka begynner det, og hva skjer her inne?
1: Her braker det løs klokken 10, med blå løper, masse ballonger, masse bobler, sjokolade, kanelboller, masse konfetti, ja. Kom igjen, Lise. Du kan fortelle litt om måltidsfesten, ja, ja. Du også.
0: Får du med de kollegaene her. Du klar til morgen? Gleder du deg?
2: Ja, veldig klar. Vi har goodiebags klare til de 50 første gjestene våre med produkter fra både Bli Vakker, fra oss selv. Her får du også litt, og så får du fra Kost 1. Så du får noen gode, gode produkter og noen magasiner. Så her det bare til å komme innom og kose seg egentlig. Ta og få et glass bobler og se deg rundt og virkelig ta alt inn av denne nydelige butikken.
0: Så bra, men nå når dørene åpner til slutt, Lena, og hverdagen begynner, hva er det du håper denne butikken skal bli for Stavanger sentrum fremover?
1: Jeg håper jo virkelig at dette her blir en ny fresh breath, så alt jeg på å si, til Stavanger sentrum. Vi trenger folk til byen, og vi trenger kule butikker i byen. Og det er vi jo absolutt nå. Så jeg vil ha mange på besøk innom. Vi har kaffemaskin her, vi har veldig gode, flinke personale her, som bare gleder oss til å ta imot dere alle sammen. Så det kjempestas, vi gleder oss.
0: Da det bare å ønske Sofa Company masse lykke til med den nye butikken her i Verksgata. Velkommen til sentrum, og så masse lykke til på åpningsfesten i morgen da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk. Vi gleder oss masse. Det bare å komme til. Hjertelig velkommen.
0: Ja. Takk for praten.

sett oppholdsvær og perioder med sol I dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kvelden. Ellers vil det blåse sør

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt. Nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
2: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
3: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
4: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
3: Mot Bryne, og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra

0: Timo, Pia Kjelta, Ella Vill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: And I don't even want you back, even though you're all I have.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norge fikk en mareritt i kveld i Wales i går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob som sendte laget i ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tam med Erling Braut Haaland endte det slutt med 2-1-tab. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket i keeper Jana Terje Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagets kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge i Porto kan lage han assist i sin gruppe. Portugal, de befester gruppeledelsen med 4-2 seier ved Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strage seier i DNB Arena i går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtaler som kandidat til sesongens mål allerede i femte runde. I går ble det også klart at Joakim Smaki blir ny trener i Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga, de på tabelltopp etter å ha knust Stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 i folkefesten på Madla i går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen. Nå venter KFUM Oslo i tredje runde i køppen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til i oktober måned.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Toppanballeppen og skaff deg en billett.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
8: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
9: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
10: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Det Jesse Murph med Blue Strips straks kvart på ett. Kontoret, fredag og etappen inn mot helgen I dag. Aslak heter jeg, du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Man skal få all musikken du trenger til fredags ettermiddagen din. The Weeknd og Rosalia med Blinding Lights kommer din vei nå. Da både Olivia Dean og Tina Turner blant annet klar om ikke mange minuttene.

fortsette oppholdsvær og perioder med sol i dag. Utover dagen det stort sett skyfri og blå himmel og et strålende fint vær. Noe til skyene mot kvelden. Ellers vil det blåse sør- og sørvestlige bris i ettermiddag økende til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturer i dag startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp i 18 varmegrader.

med Man I Need. Da klokka straks ett. En nyhetsoppdatering på toppen av timen. Og så skal vi ha med Tina Turner med film, musikk og klassiker. Alt mot toppen av timen. Dette her GoldenEye. En nyhetsoppdatering. Og så i neste time så skal vi til Boeing, som tilbake igjen.

0: Her er VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen er historisk.
1: I 1906 så var det jo kong Håkon den syvende som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så er det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder er selvfølgelig viktige, men det er ingen tvil om det at alle vi som er innevalgt nå, vi er med på noe historisk som ikke skjer ofte.
0: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonistene i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Rafoss.
2: Det er bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: En kvinne i 60-årene er sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet meldte like før 11 i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien i Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne i 60-årene er fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes er betegnet som kritisk. En kvinne i 20-årene er også fraktet til universitetssykehuset med ambulanse. Omfanget av skadene hennes er ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle både egne krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Teknikerne er på stedet, og foreløpig er meldingen at veien blir stengt til i alle fall 3:30 i ettermiddag. En person omkom natt til i dag av skader etter en brann i en busk utenfor Sandnes kirke i går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter 9:00, og nødetatene rykket da ut i stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med store brannskader, men døde der av skadene. Politiadvokaten bekrefter overfor Sandnesposten at avdøde ikke er formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer førstkommende tirsdag, så må Høyre ta stilling ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang i Sandnes i dag og i morgen, og fører til stengte veier i perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finnes hos Columbus og Sandnes kommune.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Med fri 6 minutter over 1 til I fredag ettermiddag. Boeing-klubben, husker du den? Boeing-klubben tilbake, pakker med fotballblad, tegneserier, fotballkort og overraskelser det de lover. Tusen pakker som ble revet bort på kort tid. Fredrik Fornes med oss I dag og kan straks fortelle mer.

0: fire on fire.
1: Sam Smith som synger Fire on Fire.
2: Boyen-klubben, den gjør comeback. Det det veldig mange som glade for, og interessen har vært enorm. Når de første 1000 medlemskapene ble lagt ut i går, forsvant de på litt over 9 minutter, og ytterligere 500 medlemskap ble også grevet bort kort tid etterpå. Bag nysatsningen, det har vi for så vidt snakket om her i morgenshowet før, men det fortsatt Fredrik Fornes og Tim Rudi Veiteberg som gjør det, og vi har med oss førstnevnte nå. Fredrik, god morgen, og må jo si gratulere.
3: Jo, tusen takk. Det var en elleville dag i år, for å se det mildt.
2: Ja, hva tenkte du når du så at medlemskapene ble revet bort?
3: Nei, men du satte åpningen til 09.00, og først så ble jeg jo kjempestresset, for det går jo noen minutter der, så skjer det ingenting. Og så oppdaget vi jo at serverne var knela,
2: ja.
3: Så det var rett og slett for mange folk inne som satt og refreshet og sånn, for de fikk ikke det. Og det interessante var jo at for det at de har lyst på lavt medlemsnummer, det veldig gjevt. Jeg tror kanskje det gjevet for foreldrene da, vel, hverken. Men de var helt galne, og vi ble rent ned med mailer og så videre. Men så gikk det noen minutter, og så fikk man opp igjen, og da raste de unna. Så det var en surrealistisk opplevelse.
2: Det var en Justin Bieber-tendens av dette her.
3: Ja, det fascinerende å se hvor mye engasjement det rundt dette, og spesielt blant den foreldregenerasjonen som har et forhold til dette, da, som var veldig nervøse for at de ikke skulle få medlemskap, og at de skulle få et litt høyere medlemsnummer enn det de hadde håpet på.
2: Hva tror du, for det ble neppe overrasket over at det interesse rundt Boyen, hva tror du det med Boyen som treffer så mange?
3: Jeg tror det timingen som god i det. Det jo flere ting. Det jo etter VM-feberen som var, og ikke minst dette med at lesetallene ikke har vært gode om dagen, så foreldre veldig engasjert i å finne måter og få ungene til å lese mer på. Og så tror jeg det en slags sånn motreaksjon i det norske folk nå på alt det digitale, at vi har lyst på litt mer analogt nå, så du ser jo fotballkort og analoge ting er på vei tilbake igjen, så jeg tror det en kombinasjon av mange ting som gjør at timingen veldig god.
2: Så forhåpentligvis blir nettbrettet byttet ut med et fysisk magasin og blad i tider som kommer?
3: Jeg håper jo det. Jeg tror løsningen for å få unge til å lese om det ikke å kjefte på dem fordi de bruker for mye skjerm. Jeg tror vi heller er flinke å finne ting de synes er interessante å lese. Da. Vi ser jo at for eksempel dette med tegneserier, er det jo statistikk som viser at unger som leser tegneserier rapporterer jo en mye høyere leseglede enn de som ikke gjør det. Så det kommer jo også til å satse ganske tungt på i nye Boyen.
2: Mm. Det er nok mange, meg inkludert, som ikke var fullt så heldige i går. Hvordan kan vi bli medlem?
3: Ja, nå har vi jo hevet oss rundt og har dialog med trykkerier, og om det skal være en tiltaksbedrift som skal pakke alle disse eskene, så vi må høre litt hva kapasitet har de, og hva kan vi få til på med tanke på skalering da. Så nå er vi i den dialogen der, men vi ganske sikre på at vi skal kunne åpne opp for en del flere. Så i god tid før jul så skal vi kjøre en ny innmeldingsrunde, så det blir nye muligheter om ikke så lenge på håret med det.
2: Da må du ringe oss først, så vi får fått ut på etteren.
3: Ja,
2: det skal vi. Men de heldige som ble medlemmer utenom et godt medlemsnummer, hva får de, hva venter de?
3: Nei, nå venter vi først og fremst et velkomstbrev med medlemskort i posten, så da får de avslørt hva medlemsnummer de har fått. Og så må de smøre seg med litt tålmodighet, for nå jobber vi hardt for å få klar første pakke som kommer da i mars neste år. Så nå er det alt av lisenser og bestillinger og så videre på ting som har lang leveringstid, så vi kan glede seg til en god første pakke i mars, som sannsynligvis vil ha tema norsk fotball, da, så det kommer litt guide til den norske hviteserie og toppseriesesongen, og så videre, som skal fylle den med mye godt innhold og bruke tid og godt frem til da.
2: Kult. Og blir Boeing-magasinet solgt i butikker?
3: Ikke fra starten i hvert fall, da blir det eksklusivt i pakken, så får vi se om det er en mulighet selvfølgelig. Men ikke noe mer bestemt å gjøre ennå i så fall. Det Men vi kan vel gjøre det.
2: Ja. Du, mens vi har med deg her, så må vi jo snakke om andre ting. Boken din, den ute, og så tar du også turen til Bergen neste uke. Mitt liv som ansatt, et humorshow om kontorlivet. Hva er status både på bok og på show?
3: Nei, boken går jo fortsatt bra. Det veldig kjekt at han fortsatt holder seg på listene, at folk kjøper han, så det jo kjempestas. Og så sitter jeg nå og øver på de siste detaljene på humorshowet, så du sier det premiere om noen dager bare, så nå har jeg pakket klar parrykker og hvis du skal være med, så det det veldig, veldig spennende, og kjekt å få kjøre den to ganger i Bergen først, så jeg, og Oslo faktisk, så jeg skal ha det på hjemmebane 24. oktober i Kuppelhallen for en ja, 1000 mennesker der inne show, altså det er godt å få kjørt gjennom noen ganger før det, kjenner jeg.
2: Fantastisk, med glede. Og hvor får vi tag i billetter til show i Kuppelhallen 24. oktober?
3: Stavanger konserthus sin nettsider, så der er det ene show nesten utsolgt, og så er det litt plass for hjem på det andre, så det bare hiver seg rundt.
2: Vi gleder oss, Fredrik. Tusen takk for at du tok deg tida midt i øvingen, og så får vi glede oss til både å lese bøker og se på show, og ikke minst nye medlemskap i Boyne.

0: en fantastisk hadde gjør det. Han har ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje.

0: som du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: let me go.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

絶対の

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille et Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Fredagsværet vårt, langt bedre enn I dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol etter hvert I dag da. Sent I kveld igjen mer tilskyende ifølge meteorologene. Sør- og sørvest bris, ettermiddag økning til sørlig liten kuling, utsatte steder på kysten. Maks et sted rundt 16-17 grader nå for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt I Sandnes. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Penger spart, det penger tjent.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
3: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker der, så nei, jeg må nesten bare si. Det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
6: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
7: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: AI og droner er del av regjeringens storsatsing på politiet.
2: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det er politiet, vi ser deg».
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller i et kriminelt nettverk i Norge og med forgreninger til andre land. Totalt er 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben er kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet meldte like før 11 i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien i Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne i 60-årene er fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes er betegnet som kritisk. En kvinne i 20-årene er også fraktet til universitetssykehuset med ambulanse. Omfanget av skadene hennes er ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle både egne krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Teknikerne er på stedet, og foreløpig er meldingen at veien blir stengt til i alle fall 3:30 i ettermiddag. En person omkom natt til i dag av skader etter en brann i en busk utenfor Sandnes kirke i går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 9, og nødetatene rykket da ut i stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med store brannskader, men døde der av skadene. Politiadvokaten bekrefter overfor Sandnesposten at avdøde ikke er formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer førstkommende tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang i Sandnes i dag og i morgen, og fører til stengte veier i perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finnes hos Columbus og Sandnes kommune.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Don't make me love you. Det Lizzo. Inn I en ny time på kontoret. Vi skal straks til noe veldig hyggelig. Tuva Hansen, fotballspiller, det du kjenner deg best som, blitt hundebestemor. Har hund som har fått valper som skal selges. Pengene skal gå til et godt formål. Tuva selv kneskadd for ikke lenge siden, var I vår, skadet korsbåndet, holdt på med lang rehabilitering, og det det hun vil bruke pengene nå fra valpesalg til. Hjelpe andre unge idrettsutøvere som skal gjennom rehabilitering. Hvordan det skal foregå skal vi bli litt klokere på om ikke mange minuttene.

0: Alex Warren sammen med Gigi Perez. Du hørte Eternity.
1: Hun er akkurat nå midt inne I en lang rehabilitering etter hun røyk korsbåndet I mai. I kamp for West Ham kort tid etterpå så ble hun faktisk bestemor, hundebestemor Tuva Hansen. God morgen.
2: God morgen.
1: Hjemme på Jæren. Du bor jo I London, men hjemme og fikser kne. Hvordan ligger du an?
2: Nei, det ligger godt da nå. Nå jeg ute igjen etter andre operasjon.
1: Det store målet jo kanskje VM I Brasil neste år. Det for langt frem å drømme, eller?
2: Det et veldig fint mål og god motivasjon, men det litt langt frem akkurat nå, ja.
1: Du, det viktigste nå det jo at du selvfølgelig blir frisk og rask, og kommer tilbake på banen både for det norske fotballlandslaget og West Ham. Men du har faktisk blitt bestemor.
2: Ja, det var jo en liten plan som lå bare der. Jeg har jo alltid sagt alle de 6 år jeg har hatt vilje, at hvis jeg rygg korsbåndet, så skal jeg ha valpekull. Så ja. Det var liksom det som var målet mitt, og det, ja, den drømmen gikk I oppfyllelse, så det var veldig kjekt.
1: Hvordan det å ha så mange valper hjemme?
2: Det jo 4 stykk, og de jo, hva det, 8,5 uker nå, så de, det fullt kjør, for å si det sånn.
1: Det du som må ut og lufte dem, eller det Hugo, han
2: Ja, pappa og mamma med, hjelper de også, så når vi rekkehuset der, så må de trå til.
1: Da vi kom til nyhet, blant annet så skrev Karina, som lagt saken for NFF, om disse valpene, at de har, altså du har solgt de.
2: Det har jeg.
1: Hva tid solgte du de?
2: Nei, den lista var jo lang, så det har vært reservasjoner av da, hva det fra 3 til 5 år, så det veldig mange som har vil ha valper og vilja.
1: Ja, og det jo en veldig populær rase, kokapo.
2: Det det, ja, eller blandingsrase da, blanding av kokker og puddel.
1: Ok, veldig flott hund. Også det jo, det en betydelig sum også.
2: Ja, det ble jo 120 000 til det prosjektet som jeg skal inn I nå. Mm.
1: Men du velger ikke å ta det I lommen og stikke på kvadrat og kose deg?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg føler jo de har gjort meg mye I rehabilitering selv, så tenkte jeg sånn, det hadde vært veldig gilt om de kunne hjelpe andre også, så unge så opplever kanskje det samme.
1: Og da skal du gi pengene til NFF?
2: Jeg skal gi dem til Idretten Helsesenter, så legger de inn en konto, og så skal de bruke det via AlphaCare, så gitt meg en veldig god pris på sånne game ready-maskiner. Så det kulde- og kompresjonsmaskiner, så skal hjelpe til hevelse og smerte etter operasjoner. Så det til unge fotballspillere under 20, både gutter og jenter. Veldig viktig.
1: Det jo fantastisk.
2: Ja, det veldig kjekt. Det givende.
1: Ja, men fantastisk å ha gjort av deg.
2: Ja, men jeg tenker det, jeg har gitt på en måte I alle år, og tenker det hjelper å være snill med folk, og da får du ting igjen.
1: Det godt poeng. Game Ready, vi har jo selv brukt det. Jeg tror nesten alle fotballspillere har på et tidspunkt brukt det, men hvordan bruker du det I rehabiliteringen, hvis det noen som hører på som sliter med skader?
2: Ja, det jo spesielt etter operasjonsfasen den første perioden. Da det jo en del hevelse og smerte, så jeg håper jo at det kan hjelpe til kulden og kompresjonen, at det tar ned hevelsen og tar ned smertene, så du slipper å gå på disse her smertestillene. For jeg kan bare se for meg de smertene jeg hadde, for min nervblokade og morfin funker jo ikke på meg. Og hvis noen opplever det så under 20 år, så tenker jeg det kan være ganske heavy. Så jeg jo glad at jeg på en måte 29 når jeg opplevde dette, men den erfaringen jeg tok med meg, det var sånn jeg vil liksom hjelpe andre I den prosessen da. Så det egentlig derfor.
1: Har du fått eller blitt kontakt av unge håpefulle som har slitt med det samme?
2: Det har jeg. Ja, det veldig, veldig kjekt egentlig. Og de kommer jo til meg til forskjellige ting, og de ja, spør om tips og råd, og så det jo jeg har min egen erfaring, men jeg har jo ikke den kunnskapen som kanskje fysioen eller spesialisterne har da, så jeg videresender de ofte til andre, og jeg prøver å hjelpe der jeg kan, men jeg håper I hvert fall den maskinen kan hjelpe et stykke da.
1: Du har hatt en lang karriere, altså tidlig på landslag, Klepp, Sandviken, Brann, Bayern München og München, sorry. Og ikke minst I West Ham nå. Jeg har jo fulgt med, du har stort sett vært skadefri, har du ikke det?
2: Jo, det jo første langtidsskaden min. Jeg hadde en ankel for 2 eller 1,5 år siden, men ellers, og en hodeskade når jeg var 16. Men ellers skal jeg ikke klage, virkelig ikke. Så de sier jo det også, når du får kanskje et avbrekk når du rundt 30, så kan du holde på et par ekstra år, fordi da får du kanskje den pausen da. Så nå har jeg holdt på siden jeg var 16. Så ja.
1: Nå har du tid til å få valpa. Og,
2: ja, og prioritere familie, og på en måte gå I ett års dag til tantunga. Jeg fikk
1: aldri mulighet
2: til
1: det.
2: Nei, det var veldig, veldig kjekt. Så jeg har jo vært mye med tantunga og familie og venner her på Jæren, så det gir veldig mye. Det jo derfor jeg ønsker å ha rehabiliteringen her hjemme også, fordi da har jeg liksom knyttet til nettverket mitt her, og det, ja, det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvor lenge ble du hjemme?
2: Jeg håper da til fotballdelen, for den kan jeg jo ikke gjøre her. Det blir litt vanskelig når jeg i West Ham. Så vi får se, jeg skal ha et møte med de snart, og så får vi høre hva de sier.
1: Er du tilbake i trening, altså på gymmen?
2: Jeg på gymmen, ja, det jeg. Så jeg har begynt med litt hard styrkeøvelser, og så neste steg vel å begynne å hoppe og jogge litt, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Og mens vi har deg her, så må vi jo snakke om kvinnefotball med heldige en situasjon nå, der unge håpefulle vokser opp og kan velge mellom Bryne, som gjør det bra i første divisjon, Klepp er i første divisjon,
2: ja,
1: og ikke minst Viking, så gjør det veldig bra per dag start. Ja, de vel faktisk allerede nede.
2: Ja, ja, det blir vanskelig i hvert fall.
1: Vi må vinne. Du må tilbake på banen, og Hege også, begge to må tilbake på banen for at det skal gå bra igjen. Men dette er jo en posisjon som gjerne ikke alle har hatt, der du har tre topplag i en region. Det må være muligheter for den neste generasjonen.
2: Ja, det skaper jo veldig mulig. Altså, det jo flere spillere som får spille på et nivå. Jeg også hadde jo håpet kanskje at de kunne finne et samarbeid, så du får på en måte en toppklubb, så det hadde vært veldig kjekt å komme hjem til toppserien på et tidspunkt også, kanskje.
1: Ja, det jo et mørkeblått lag som stormer mot oppbruk.
2: Det det, og det veldig, veldig spennende. Så jeg håper jo at de klarer det.
1: Og så ser du for deg at det kanskje en Klepp Bryne kan samarbeide for å utfordre Viking, men også utfordre fotball-Norge.
2: Ja, 100%. Men det jo kjempebra at endelig på en måte i Rogaland at vi får folk opp og frem, og det veldig bra for alle jentene, lokale spesielt.
1: Og så det bra at du trenger ikke, altså du måtte jo gjerne ut av regionen, ut av landet for å kunne være proff og tjene gode penger på dette her, men nå kan du faktisk etter hvert også gjøre det i Norge.
2: Ja, det har endret seg ganske kraftig i forhold til når jeg begynte, for så er det sånn, så det veldig kjekt å se utviklingen.
1: Og veldig kjekt at du donerer til Idrettens helsesenter. Hva sa de når du ga de den sjekk? Var det sånn store sjekk det kom med?
2: Nei, jeg hadde et par møter med Håvard Moxnes, det er han som fyller meg opp da. Så han ble litt overrasket, så ble han veldig glad da, for han vet jo hvor mye dette kan hjelpe andre. Og de anbefaler jo folk å ha den maskinen, men det jo ikke noe forsikring å dekke, for de mener det veldig dyrt, så jeg tenker, hvis du bare tar vekk de kostnadene, så er det ikke så galt.
1: Og til slutt, hvordan går det med Vilja?
2: Det går veldig bra med Vilja. Hun har blitt til seg selv, og er blitt en enda bedre mor nå, når de er blitt litt eldre enn tidligere, for hun tidligere var litt vanskelig å ha med å gjøre, tror jeg.
1: Ja, det er, ja. Ja. Bekymret, eller?
2: Ja, så er hun veldig knyttet til meg, så hun ville på en måte være meg hele veien i stedet for å ta vare på valpene, så jeg ble jo sittende i den valpeboksen for når hun skulle mate dem, og ja, så det var litt mer stress enn kanskje en vanlig oppdrett å holde på med.
1: Tuva, tusen takk for besøket, så får du en god helg.
2: Ja, tusen takk, god helg.

Fredagsværet vårt, langt bedre enn I dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol etter hvert I dag da. Sent I kveld igjen mer tilskyende ifølge meteorologene. Sør- og sørvest bris, ettermiddag økning til sørlig liten kuling, utsatte steder på kysten. Maks et sted rundt 16-17 grader nå for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt I Sandnes.

bygg.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge fikk en mareritt i kveld i Wales i går. Kampen startet perfekt, der Martin Ødegaard spilte fri Oscar Bob, som sendte laget i ledelsen. Så kom problemene. Skader, rødt kort, keepertabbe og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte det slutt med 2-1-tab. Tidligere Sandnes-spiller Torbjørn Heggem ble utvist sekunder etter pause. Heggem og bekken David Møller Wolfe ble ikke enige om hvem som skulle falle, så det endte med at Heggem rev ned Daniel James og fikk rødt kort. Neko Williams satte inn 2-1 på det påfølgende frisparket i keeper Jan Terje Nyland. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Etter kampen bekreftet trener Ståle Solbakken at han bytte keeper til søndagets kamp mot Portugal. Egil Selvik fra Gandal tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Tape Norge i Porto kan lage han assist i sin gruppe. Portugal, de befester gruppeledelsen med 4-2-seier over Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre andre lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo har allerede forlatt samlingen. Så hockey og Stavanger Oilers tok sin andre strage seier i DNB Arena i går og slo Ringerike 6-2. Høydepunktet kom når Linus Pettersson mottok pucken bak mål, vippet den opp på køllebladet og kastet den inn. En scoring Stavanger Aftenblad omtales som kandidat til sesongens mål allerede i femte runde. I går ble det også klart at Joakim Haugnes-Maki blir ny trener i Stavanger Oilers ut 26-27-sesongen. Vålerenga, de er på tabelltopp etter å ha knust Stjernen 8-0 på bortebane. Og Viking slo Madla 3-0 i folkefesten på Madla i går. Peter Kristiansen skåret 2, mens Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen. Nå venter KFUM Oslo i tredje runde i cupen, og den kampen spilles 28. oktober. Det betyr at Viking skal spille 7 kamper til i oktober måned.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Fredagsværet vårt, langt bedre enn I dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol etter hvert I dag da. Sent I kveld igjen mer tilskyende ifølge meteorologene. Sør- og sørvest bris, ettermiddag økning til sørlig liten kuling, utsatte steder på kysten. Maks et sted rundt 16-17 grader nå for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon i en elektrisk installasjon på Økerne i Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder er uten strøm i området. Den norske reality-profilen er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet meldte like før 11 i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien i Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne i 60-årene er fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes er betegnet som kritisk. En kvinne i 20-årene er også fraktet til universitetssykehuset med ambulanse. Omfanget av skadene hennes er ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle både egne krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Teknikerne er på stedet, og foreløpig er meldingen at veien blir stengt til i alle fall 3:30 i ettermiddag. En person omkom natt til i dag av skader etter en brann i en busk utenfor Sandnes kirke i går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter 9:00, og nødetatene rykket da ut i stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med store brannskader, men døde der av skadene. Politiadvokaten bekrefter overfor Sandnesposten at avdøde ikke er formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer førstkommende tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang i Sandnes i dag og i morgen, og fører til stengte veier i perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finnes hos Columbus og Sandnes kommune.

Somber syng låta si Homewrecker, og med det så vi I gang med ettermiddagsrushet. Fredag 2. oktober, velkommen inn hit. Jeg og du tar følge inn mot helg. Mitt navn Jonas, god musikk på vei. Vi skal til Teddy Swims.

0: Guilty heter låta The Teddy Swims, som vi hører igjen, og klokka straks 3:10. Og håper du har en nydelig fredag I solskinn. Nå skal vi ut, og det passer fint. Vi skal ut til vår kollega Ingvild, som befinner seg hvor hen?
1: Vi I Verksgata I Stavanger, hvor det nå skjer litt av hvert, og på lørdag, altså I morgen, så blir det åpningsfest når Sofa Company åpner sin nye butikk. Her skal det bli liv og røre, men jeg har jo lyst til å bli litt klokere på hva som skjer I møbelbransjen for tid, og hva trenden og ikke minst hva forhåpninger de har nå når de nå flytter til sentrum. Jeg står sammen med butikksjef Lena Knudsen, som skal styre denne butikken, og først og fremst Lena. Hvordan går det med deg nå rett før åpningen?
2: Jo, det har vært litt armer og bein, må jeg si. Det har vært masse å gjøre. Vi har lagt ned en butikk I løpet av en helg, og flyttet hele butikken inn til disse nye flotte lokalene. Men nå vi endelig på plass. Du ser jo selv hvor fint og lekkert det ser ut, så nå det bare bongass og gleder oss til kjempeåpningsfest I morgen.
1: Det ikke helt klart ennå, det fremdeles mye arbeidsfolk og mange som stresset ut, og ja. noen timer igjen nesten til åpningen.
2: Det stemmer, det en del sånn små plukk som må på plass I et nytt, helt nytt bygg.
1: Dere har flyttet til en mer sentral beliggenhet, hva var grunnen til det?
2: Vi ville til byen, så det var liksom på tide for oss, og for at andre folk også fikk mulighet til å komme innom oss. Vi har ligget ved siden av Madla Amfi nå I en lang tid, og jeg tror rett og slett at byen den beste lokasjonen å være I. Så vi gledet oss kjempe med.
1: Du, møbelbransjen sånn generelt, hva det kundene mest opptatt av for tiden?
2: Kundene våre opptatt av god kvalitet, stilig design. Hos oss så får du dansk design for en god pris.
1: Ja, for det dansk.
2: Alt dansk design, ja. Og det veldig kort levering. Du får møblene dine fra 5-10 dager hos oss, og det også veldig unikt. Og vi har 10 års garanti på alle møblene våre.
1: Du, hvis, altså, ser du noen sånn tydelige trender når det kommer til farger? Jeg ser jo rundt her at det nesten litt sånn høstfarger nå. Det det som gjelder? Hvordan vil nordmenn innrede hjemmene sine for tiden?
2: Vi vil jo ha det veldig lyst for det meste. Det går mye I jordtoner. Altså, alt det du ser her jo brunt, jord, stilrent, mye grønt som kommer nå. Som du ser, mosefarget og mye hvitt. Buklé fortsatt faktisk inn. Det har vært en god stund, så som du ser på Paula her borte.
1: Men den klassiske svarte skinnsofaen, han helt ut?
2: Den ganske ut, ja. Men jeg har fortsatt noen kunder som kommer innom som har hatt eller har en svart skinnsofa som bare ikke klarer å bli kvitt av. Så det jo bare søtt av. Men jeg prøver jo da å overtale dem, for det jo kaldt med en skinnsofa I Norge. Det mye lunere å ha noe I et nydelig stoff. Vi har jo så masse fine stoff.
1: Ja, har folk blitt modigere nå når det kommer til farger og personlige stil, eller det fortsatt sånn at de tar de trygge valgene?
2: Både og. Jeg må jo si det at vi blir veldig glade her I butikken når noen kommer inn og faktisk kjøper noe annet enn det trygge. Enn det beige og ja, grå. Så vi blir jo helt sånn, wow, skal dere ha en farge? Ja, jeg elsker farger, og det setter vi veldig stor pris på. Vi har jo, som du ser her, en nydelig både stol og sofa I burgunder, som en flott og nydelig og rolig farge som du kan kombinere med alle jordfarger.
1: Masse fine sofaer å se på. Du, hvor ofte bør vi skifte sofaen vår?
2: Annet hvert år. Det nok ikke det vanlige. Men her så får du faktisk god kvalitet for god penge, så her har du liksom muligheten til å bytte ut oftere enn hvis du velger å kjøpe en sofa til over 100 000 kroner.
1: Du, dere jo eksperter på sofa. Kanskje noen som hører på nå som skal ut på sofahandel. Hva det viktig å tenke på når du skal ut og kjøpe helt ny sofa?
2: Kvaliteten selvfølgelig viktig. At du får de gode rådene I forhold til hvor sofaen skal stå I stuen, eller der hvor du trenger en sofa. Komfort. Egentlig alt vi hjelper til med det meste. Altså, vi ser jo rommet og ser helheten I der hvor sofaen skal stå. Så det bare å komme innom oss, så hjelper vi deg med å legge til rette hvordan du vil ha det.
1: Hvor mange sofaer har du selv hjemme?
2: Jeg har tre sofaer hjemme.
1: Ja. Fargerig, eller?
2: Det de faktisk. Ja. Så jeg spiller litt med farger. Men det må ikke være for mye hjemme, det kan være litt.
1: Men vi må jo snakke litt om selve åpningsfesten. Den skjer jo i morgen. Hva klokka begynner det, og hva skjer her inne?
2: Her braker det løs klokken 10, med blå løper, masse ballonger, masse bobler, sjokolade, kanelboller, masse konfetti, ja. Kom inn, Lise. Du kan fortelle litt om åpningsfesten, ja, ja. Du også.
1: Hva med de kollegaene her? Du klar til morgen? Gleder du deg?
3: Jeg veldig klar. Vi har goodiebags klare til de 50 første gjestene våre med produkter fra både Bli Vakker, fra oss selv. Her får du også litt, og så får du fra Kost 1. Så du får noen gode, gode produkter og noen magasiner. Så her det bare til å komme innom og krose seg egentlig. Ta og få et glass bobler og se deg rundt og virkelig ta alt inn av denne nydelige butikken.
1: Så bra, men nå når dørene åpner til slutt, Lena, og hverdagen begynner, hva det du håper denne butikken skal bli for Stavanger sentrum fremover?
2: Jeg håper jo virkelig at dette her blir en ny fresh breath, så alt det på å si, til Stavanger sentrum. Vi trenger folk til byen, og vi trenger kule butikker i byen. Og det vi jo absolutt nå. Så jeg vil ha mange på besøk innom. Vi har kaffemaskin her, vi har veldig gode, flinke personale her, som bare gleder oss til å ta imot der alle sammen. Så det kjempestas, vi gleder oss.
1: Da det bare å ønske Sofa Company masse lykke til med den nye butikken her i Verksgata. Velkommen til sentrum, og så masse lykke til på åpningsfesten i morgen da.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk. Vi gleder oss masse. Det bare å komme til. Hjertelig velkommen. Ja.
1: Takk for praten.
0: Oppholdsvær og perioder med sol har vi fått i dag. Sent i kveld mer tilskyende. Sør- og sørvest bris øker ned til sørlig liten kuling på kysten. Videre inn i helga, i morgen meldes skya, regn og regnbyger og kan hende torden. Sørlig frisk bris utsatte plasser, på kysten liten til stiv kuling. Lørdag ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen mer regn og regnbyger. Sørvest frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen liten kuling på kysten og temperaturer igjen rundt 13-14 grader.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
3: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
4: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
5: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
4: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
5: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
4: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
5: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
4: Mot Bryne. Og kom på kamp.
5: Yes, kom på kamp.
3: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller book tid på fangenepåfortet.no.

svensk fin musik fra Jakob når klokka slår 4:30. Politiet meldte like før 11 i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien I Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne I 60-årene fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes betegnet som kritisk. En kvinne I 20-årene også fraktet til universitetssykehuset med ambulanse. Omfanget av skadene hennes ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle både egne krimteknikere og ulykkesgruppen til statens veivesen. Teknikerne på stedet, og foreløpig meldingen at veien blir stengt til I alle fall 4:30 I ettermiddag. En person omkom natt til I dag av skader etter en brann I en busk utenfor Sandnes kirke I går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 9, og nødetaten rykket da ut I stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med store brannskader, men døde der av skadene. Politiadvokaten bekrefter overfor Sandnesposten at avdøde ikke formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer I dag et felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer førstkommende tirsdag, så må Høyre ta stilling ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang I Sandnes I dag og I morgen og fører til stengte veier I perioder som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finnes hos Columbus og Sandnes kommune. What?

0: du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett I Trøyneborg, og det helt den rett I krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses I gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta I rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissene faktisk innom hele tiden å spise.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
5: Hva for en artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet? Som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Rosalind sing Snap her I ettermiddagsrøsje. Nødetatene rykka ut til Strandgata I Sandnes nå for ikke lenge siden, fordi det kom mye røyk ut fra vinduene på et hus. Det skal være snakk om matlaging og ingen brann, det siste melding fra politiet. Ingen ble skadd.

oppholdsvær og perioder med sol har vi fått I dag. Sent I kveld mer tilskyende. Sør- og sørvest bris øker ned til sørlig liten kuling på kysten. Videre inn I helga, I morgen melder skya, regn og regnbyger og kan hende torden. Sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten liten til stiv kuling. Lørdag ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen mer regn og regnbyger. Sørvest frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen liten kuling på kysten og temperaturer igjen rundt 13-14 grader.

Oi, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Kylling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Det er Holland og gjengen i Flow Kings med Kygo Jo. Klokka går mot 16:00. Da får du nyheter, og før det Bee Gees.

0: Her er VG-nyhetene. Det er omfattende materielle skader på et kontorbygg på Økern i Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var i bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barstad.
1: Ja, de er helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett i bygget når eksplosjonen skjedde. Men det er jo helt mulig for oss å vite hva som er bakgrunnen for at de var i bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De 2 siktede er utenlandske statsborgere i 30-årene. Aksjonisten i Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
2: Det er bare spørsmål tid før du gjør en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: Manchester City har anket saken der klubben er kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet meldt i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien i Strand med 2 biler involvert og store materielle skader. En kvinne i 60-årene ble fraktet til SUS med ambulanse, og tilstanden hennes er betegnet som kritisk. En kvinne i 20-årene og fraktet til Stavanger universitetssykehus med ambulanse. Omfanget av skadene hennes er ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle egne krimteknikere og ulykkesgrupper til Statens vegvesen. Politiet og teknikere er nå ferdig på stedet, og veien er åpnet igjen. En person omkom natt til dag av skade etter en brann i en busk utenfor Sandnes kirke i går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 9, og nødetatene rykket ut i stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med store brannskader, men død av skadene. Politiadvokaten bekreftet overfor Sandnesposten at avdøde ikke er formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer på tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang i Sandnes i dag og i morgen, og fører til stengte veier i perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finner du hos Columbus og Sandnes kommune.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Manchester City har levert inn anken mot Premier League-dommen som kom for en uke siden. Klubben ble kjent skyldig I 114 av 115 anklager om brudd på ligans økonomiregler. Kjernen I saken påstander om kunstig høye sponsorinntekter, der kommisjonen brukte ordet falskt flere ganger I rapporten. BBC skriver at City vil jobbe med å bevise at myndighetene I Abu Dhabi og ikke klubbens eiere betalt for sponsoravtalene. Det et Premier League-satt panel som skal behandle anken. Ståle Solbakken ble I dag grillet om keepervalget dagen etter 1-2-tapet mot Wales I Cardiff. Landslagssjefen avviste at det var feil å starte med Ørjan Nyland og bekreftet til NTB at Egil Selvik var bestemt til å stå mot Portugal allerede før Wales-kampen. Nyland selv visste ikke om bytte. På spørsmål om hvem som nå førstekeeper svarte Solbakken at det forvent til neste samling. To forsvarsspillere ut av troppen foran søndagens nasjonsligakamp mot Portugal I Porto. Julian Ryerson reiser hjem til Dortmund etter ribbeinssmerter. Han måtte byttes ut mot både Portugal og Wales. Torbjørn Heggem uaktuell etter rødt kort mot Wales. Solbakken bekrefter begge hjemreisene til NTB og varsler flere endringer I forsvarsfireren. Norsk håndball mister en av sine største profiler fra dansk topphåndball til sommeren. Henny Reistad forlater Esbjerg ved sesongslutt neste år, det bekrefter klubben I dag. 27-åringen har spilt 6 sesonger I den danske storklubben. Hva som blir hennes neste steg ikke kjent.

oppholdsvær og perioder med sol har vi fått I dag. Sent I kveld mer tilskyende. Sør- og sørvest bris øker ned til sørlig liten kuling på kysten. Videre inn I helga. I morgen meldes skya, regn og regnbyger og kan hende torden. Sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten liten til stiv kuling. Lørdag ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen mer regn og regnbyger. Sørvest frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen liten kuling på kysten og temperaturer igjen rundt 13-14 grader.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så... Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: en av de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

den nydelige Stay Love av Luis Capaldi når klokka halv fem. Politiet meldte I formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien I Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne I 60-årene ble fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes betegnet som kritisk. En kvinne I 20-årene også fraktet til Stavanger Universitetssykehus med ambulanse. Omfanget av skadene hennes ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle egne krimteknikere og ulykkesgrupper til statens veivesen. Politiet og teknikere nå ferdig på stedet og veien åpnet igjen. En person omkom natt I dag av skade etter en brann I en busk utenfor Sandnes kirke I går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka ni, og nødetatene rykket ut I stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med store brannskader, men død av skadene. Politiadvokaten bekreftet overfor Sandnesposten at avdøde ikke formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer I dag felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer på tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang I Sandnes I dag og I morgen, og fører til stengte veier I perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finner du hos Columbus og Sandnes kommune.

oppholdsvær og perioder med sol har vi fått I dag. Sent I kveld mer tilskyende. Sør- og sørvest bris øker ned til sørlig liten kuling på kysten. Videre inn I helga, I morgen melder skya, regn og regnbyger og kan hende torden. Sørlig frisk bris utsatte plasser, på kysten liten til stiv kuling. Lørdag ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen mer regn og regnbyger. Sørvest frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen liten kuling på kysten og temperaturer igjen rundt 13-14 grader.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Vikingkvinna klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Og fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Grand.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

podcasten. Det synger Tommy Fredvang for oss her fredags ettermiddag 2. oktober. Inn I helga har vi kommet, og den det bare å nyte. Vi skal få med oss Ina Brolsen her nå før vi skal få med oss nyheter på toppen av timen.

0: Her er VG-nyhetene. Etter funnet av en død person i vannet i krossen i Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde er ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. september. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økerne i Oslo. Tre personer er ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen er uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Lie.
1: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som er hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det er gasstank i nærheten av bygget, det er det. Her nå er det ikke noe som indikerer at det er noe lekkasje på den.
0: En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet meldte i formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien i Strand med 2 biler involvert og store materielle skader. En kvinne i 60-årene ble fraktet til SUS med ambulanse, og tilstanden hennes er betegnet som kritisk. En kvinne i 20-årene er også fraktet til Stavanger universitetssykehus med ambulanse. Omfanget av skadene hennes er ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle egne krimteknikere og ulykkesgrupper til Statens vegvesen. Politiet og teknikere er nå ferdig på stedet, og veien er åpnet igjen. En person omkom natt til dag av skade etter en brann i en busk utenfor Sandnes kirke i går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 9, og nødetatene rykket ut i stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med store brannskader, men død av skadene. Politiadvokaten bekreftet overfor Sandnesposten at avdøde ikke er formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer i dag felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer på tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang i Sandnes i dag og i morgen, og fører til stengte veier i perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finner du hos Columbus og Sandnes kommune.

Det synger Bruno Mars. Vi passerer klokka 5. Ettermiddagsrushet går altså mot slutten, og det betyder å ta helg for meg og men vi har igjen en liten time med fylt av god musikk og et par gode innslag. Vi skal blant annet høre litt fra en lokal artist ganske snart, etter Kygo og Carter Fate.

0: like god Carterfate, og That's When You Know låta. Nå skal vi gi ordet til Rogvi.
1: Det å være Bryne-spiller, det både oppturer og nedturer, det vet jeg alt om. Og det å være Bryne-supporter, det det samme. Det byr på oppturer og nedturer gjennom et langt liv som supporter og spiller. Vi har fått besøk fra en visesanger fra Sandnes som... vet akkurat hva det går I, og nå har han valgt å lage en låt om det å være Bryne-supporter. Visesangen heter Den røde port, som jeg har fått besøk ifra Olav Veland Thu. Olav, god morgen.
2: God morgen.
1: Opptura, nedtura, hva det mest av som supporter?
2: Ja, det et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja.
2: Jeg tror vi trenger litt av begge deler.
1: Ja, og det litt kanskje vanskelig å definere også hva som en opptur og nedtur, for jeg kan se for meg ja. At... det å være supporter, det vil jo være en opptur på en måte å samles det hver helg og ha noe å se frem til.
2: Ja, det det jeg egentlig mest opptatt av, det jo det sosiale akkurat nå. Jeg synes det like kjekt å gå på kamp nå som det var når vi var I Eliteserien. Kanskje enda kjekkere.
1: Hvorfor da?
2: Ja, delvis på grunn av at vi slipper var. det en ting. Men det noe med... de som dukker opp hver gang vi går på kamp møtes kanskje før kamp lager litt stemning går på puben gjerne alt det der rundt for meg like viktig som hvor bra det går med laget akkurat under kampen så det jo det som det viktigste
1: ja.
2: Og vi kan jo være veldig lei oss hvis vi har tapt og veldig glad hvis vi har vunnet Men stort sett så vi, en time senere, så vi ganske glade likevel,
1: ja.
2: Uansett hvordan det har gått. Og
1: så små, det små oppturer også I løpet av en kamp. Hvis en ung bryne gutt kom inn på for eksempel, det jo en liten opptur også.
2: Ja, jeg synes det veldig kjekt med de unge. Altså, der all slags følelser knyttet til det å være supporter. Men jeg vet ikke, jeg sier først og fremst er det sosialt. Det noe veldig kjekt miljø da, å være I.
1: Og først og fremst så virker det også til at denne låten som vi skal fare etter hvert, det vel kanskje mest om den andre delen, nedturene?
2: Ja, kanskje. Jeg har jo dratt inn den der en evig drøm som en sånn supporter-sang.
1: Fra tribune-sang.
2: Ja, som en del av det. Og det jo en sånn lengsel I den sangen, som jeg liker veldig godt. Når vi synger den fra tribunen, så blir det alltid bra trykk. Så det noe der, en sterk lengsel etter å få det til igjen. Og så fikk vi det jo litt til, og så rykte vi opp, og så rykte vi ned igjen. Og så, jeg vet ikke, ja, sangen handler om det håpet som vi egentlig har med oss, og at... at vi går sammen om det håpet. Så uansett om vi har tapt eller hvor dårlig det har gått, så tennes håpet egentlig hver gang vi enten går inn på stadion eller skrur på TV-en for å se kampen fra sofaen eller hva det skulle være.

Oppholdsvær og perioder med sol har vi fått I dag. Sent I kveld mer tilskyende. Sør- og sørvest bris øker ned til sørlig liten kuling på kysten. Videre inn I helga. I morgen meldes skya, regn og regnbyger og kan hende torden. Sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten liten til stiv kuling. Lørdag ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen mer regn og regnbyger. Sørvest frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen liten kuling på kysten og temperaturer igjen rundt 13-14 grader. Hear the clock ticking on the wall.

0: Ruppers lei optreggi in modern tid. Det var vel. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

låt fra Miley Cyrus som heter Bass Persuades 5:30. Politiet meldte I formiddag om en alvorlig trafikkulykke på Ryfylkeveien I Strand med to biler involvert og store materielle skader. En kvinne I 60-årene ble fraktet til SUS med ambulanse og tilstanden hennes betegnet som kritisk. En kvinne I 20-årene også fraktet til Stavanger Universitetssykehus med ambulanse. Omfanget av skadene hennes ikke kjent. Politiet opplyser at de har valgt å varsle egne krimteknikere og ulykkesgrupper til statens vegvesen. Politiet og teknikere nå ferdig på stedet og veien åpnet igjen. En person omkom natt til dag av skade etter en brann I en busk utenfor Sandnes kirke I går kveld. Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 9, og nødetatene rykket ut I stort antall. Personen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med store brannskader, men død av skadene. Politiadvokaten bekreftet overfor Sandnesposten at avdøde ikke formelt identifisert enda, og at politiet har iverksatt etterforskning. FRP, Senterpartiet og KrF fremmer I dag felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. Når Stortinget stemmer på tirsdag, så må Høyre ta stilling, ifølge FRP. Og så går Runfest av stabelen for første gang I Sandnes I dag og I morgen, og fører til stengte veier I perioder, som betyr endringer for både bil- og busstrafikk denne helgen. Detaljert informasjon finner du hos Columbus og Sandnes kommune.

sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: BTS synger låta si Swim. Vi skal tilbake til visesanger Olav Veland Thu, som har laget en låt om hvordan det å være Bryne-supporter.
1: Ja, tisdagen heter Veland, du visesanger. Men du på hver kamp nå, sier du, men du har hatt en liten periode der du ikke var så mye på kamp. Hva tid var første gang du var på Bryne?
2: Ja, jeg kan nesten ikke huske det, men jeg vet at jeg så cupfinalen i 87 på TV, riktig nok, og at jeg gikk på kamp med far min, for jeg var veldig liten. Så jeg har nok noen kamper før det også. Men jeg husker nok kanskje at vi rykte ned i 1988, som også en nedtur da, året etter vi hadde vunnet cupen.
1: Ja, Bjarne Berntsen begge årene.
2: Ja, og så husker jeg 90-tallet veldig godt, for det var stort sett nedturet, når vi ikke klarte det opprykket som vi alltid kjempet om. Mm. Og særlig i 91, når vi egentlig skulle ha rykt opp, mener jeg da. Ja. Men vi ble vekkdømt, eller vi fikk ikke det målet som, ballen var så langt inne, jeg sto og så det selv. Og det forsvinner aldri.
1: Nei, jeg ser det på deg, ja. Du er rasen du var i går.
2: Ja, det er det, men det er sånn at jeg vil ikke ha et var, uansett. Sånne ting skaper, altså den lidelsen der skaper jo en enorm glede når det da skjer noe godt da.
1: Helt enige. Og så var det noen år, gjerne i nyere tid, der du på en måte ikke har vært like aktiv som supporter.
2: Ja, men det gjelder fotball generelt. Jeg fulgte veldig lite med i en periode av livet. Jeg kan ikke helt si hvorfor det var sånn, men det var ikke noe sånn lidenskap. Den forsvant litt, og så... Når jeg kom til, det var vel egentlig når jeg flyttet til Storhaug i Stavanger, at jeg fant tilbake til det. Jeg ble kjent med fotballklubben Brodd, og så kjente jeg at gløden var der igjen.
1: Brodd er veldig flinke til å inkludere folk også med og dette med samhold, så du også var litt inne på.
2: Ja, Brodd er en helt spesiell klubb, så jeg vil jo rette en takk til den klubben og det miljøet der, egentlig for at jeg våkna igjen som fotballsupporter i det hele tatt.
1: Brått er grunnen til at Bryne Hjertet våkner?
2: Ja, det må man kunne si.
1: Og nå er du i Bryne her en hver hjemmekamp?
2: Jeg er på alle hjemmekampene, med mindre jeg spiller konsert. Jeg har gikk litt for en hjemmekamp nylig, men også reiser jeg vel på noen få bortekamper.
1: Kult. Vi skal få høre sangen litt, vi kan høre sangen i blikk nå. Men før det så må vi snakke om introen på låten. Hvem er med der?
2: Ja, hvis hun, jeg har ikke truffet henne i dag, for jeg reiste så tidlig hjemmefra at hun lå fremdeles og sov, men hvis hun har stått opp nå, så vil jeg si god morgen til dotteren min, som er med på sangen. Det bare skjedde, altså det er jo den tribunesangen, En evig drøm, som Eskil Pommeresjø Knudsen har skrevet. Meg og dotteren min har gått og sunget litt på den i sammen, spesielt etter en ferie vi var på i Danmark, der jeg så den der kampen mellom Vålerenga og Bryne vant 1-0, og jeg ble kjempeglad, og så gikk jeg rundt i gaden og sang En evig drøm, og det heiv huset jeg med, vi var 4 år da, på den tiden. Og så har lært huset den, og så har vi begynt med det der da, og så er det sånn, alle opp med hendene, det som vi gjør på tribunen, og så synger vi En evig drøm i sammen. Så var det en gang hun var på besøk hos meg i studio. Jeg har studio hjemme, og så ja, spurte hun om hun kunne få lov å synge i mikrofonen da. Og så, ja, klart det. Og så tok vi et opptak av det der, En evig drøm, og så tenkte ikke så mye mer over det. Men da, senere da, når denne her sangen her, min sang da, Den røde port, ble lagt, så fant vi ut at dette her passer enormt godt. Jeg refererer også til evig drøm inni min egen sang, så dette her ble egentlig veldig fint. Men det var altså ikke planlagt sånn, det bare ble sånn.
1: Fantastisk. Olav, tusen takk for besøket, skal vi høre sangen?
2: Ja.
1: Og den er ute nå på alle streamingtjenester?
2: Den er ute på alle streamingtjenester.
1: Søk på Veland, uten det.
2: Ja.
1: Og så etter låten Den røde porte. Tusen takk for besøket, så får vi håpe på at det blir mye mer oppturer og nedturer i tider som kommer. Som
2: det håper vi for.
3: En evig drøm. Historien kan vinne cup og ferien, og laget mitt, rødt og kvitt, kan bli litt verste mareritt.

0: Han kastes helt i øynene. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

Kjartan Lauritsen og Astrid S. Hørvi med sin friske is, og med det så vi plutselig ved veis ende her I ettermiddagsrøsje. Det på tide for meg å ta helg og nytt den, og så snakkes vi igjen på mandag. Her skal du få meg en låt på vei ut, og det The Weeknd.

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Til sammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann i 60-årene døde under en fuglejakt i Norrbotten i dag. En annen nordmann i 65-årsalderen er mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør er mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene er enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste 4 månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. har i ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer er innmeldt i trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer i Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen

sammen. Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng. Så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Her er VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner er en del av regjeringens storsatsing på politiet.
1: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det er politiet, vi ser deg».
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål i 11 kamper på rad. Sammen med Nederland er Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio fra Desi, nyhetene får du alltid på VG.

sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: just gonna be crazy.
1: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
2: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
3: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
2: Det skal jeg også. Her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
3: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
2: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
3: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
2: Mot Bryne. Og kom på kamp.
3: Yes, kom på kamp.
1: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hallo, hallo, hallo, hallo. 100 000 kroner har vi jackpotten I kveld, og vi har 5 lykketal. Når vi kommer til omgang nummer 3, så skal vi trekke deg. Vi spiller 3 runder med Radio Bingo. 1, 2 og 3 rekker I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du alle vandret, så du en rekke, og når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må de være en forbi samme innringet felt, og det 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. De står til venstre på tvers hvis du har kjøpt brettet på en utsalgsplass. Hvis du har kjøpt det på nettet, så står det oppe til høyre. Vi trenger talongnummeret og et tall du fikk bingo på når han ringer inn bingo på 51 66 50 40. Da går vi I gang på runde nummer 1. Anne Giske sitter klar med premielister og pennen. Og vi skal ha 250 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke og 1000 kroner på tre rekke. Kveldens første tal kommer her, og det 15. N5. Tre, ni. 67. 43. 4, 3. 40. 4, 0. 44. 4, 4. 18. N8. 59. 5, 9. 89. 8, 9. 48. 4, 8. 14. N4. 66. 6, 6. 7. 7. 63. 6, 3. 32. 3, 2. 56. 5, 6. 35. 3, 5. 47. 4, 7. 46. 4, 6. Det ringer telefonen. Da sjekker vi om det ei rekke på tråden.

Jørgen Klungtveit åpner ballet I kveld med en rekke på tallet 56 på brett I forbankers på Bryne. Etter 56 ser vi at tallet 35, 47 og 46. 35, 47 og 46 for sent. 56 eller tidligere, der står der en rekke som I øyeblikket hos Gunn Klungtveit.

Da det første navnet skrevet inn I kveldens premielista. Der står det Gunn Klungtveit, Eirika, bingo betaler 56. Etterpå altså så hadde vi 35, 47 og 46. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt. Og tallet som kommer nå, det blir 80. 8-0. Sekstifire. 6 enkel 6 3 enkel 3 33 3 3 4 enkel 4 87 87 49 4 9 17 N 7 77 7 7 85 8 5 53 5 3 38 3 8 30 3 0 23 2 3 60 6 0 11 N N 26 2 6 62 6 2 78 7 8 24 2 4 Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Maila Kjøtta på tråden med bingo på tallet 24, Torekke. 24 er det neste siste tallet vi hadde. Nei, det er det siste tallet vi hadde om forlatelse. Det rodde jeg litt. Maila Kjøtta, kjappe på telefon. Bingo Torekke på siste oppløste tall med brett kjøp på nettet.

Annelise Ortun på telefon, og med to rekker betaler 24 på nettbrett, som hun fikk, jeg mest sagt, i posten, hun fikk de digitalt, for hun ble slått ut forrige fredag på to rekker. I øyeblikket så står man altså med to rekker på tallet 24, som er det siste oppløste tall, så har du to rekker, så må du ringe.

to vinnere, det Meila Kjøtta og Anne-Lise Årtun. Begge med nettbrett, og begge på to rekke på siste opplestertall, 24, og deler de 500 kroner, 250 kroner til hver. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi ha tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet blir 71. 7-1. Sekstifem. Seks. Fem. Tjuesju. To. Sju. Tjueåtte. To. Åtte. 12, 1, 2, 75, 7, 5, 10, 1, 0. Ni. Enkel ni. Tjuefem. To. Fem. Syttini. Sju. Ni. 16, 1, 6, 5, enkel 5, 13, 1, 3, 68, 6, 8, 81, 8, 1, 70, 7, 0. 52, 5, 2. 36, 3, 6. 55, 5, 5. 51, 5, 1. 51. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

Beggar Larsen har tre rekke effekter på tallet 36. Det betyr, etter 36 så hadde vi tallet 55 og 51. De to da for sent. 55 og 51 for sent. 36 eller tidligere. Der står det 1000 kroner, som i øyeblikket hos Beggar Larsen, som er ikke på nett.

telefon fra Monavik om tre rekke på tallet 36. Hadde ikke vært det hos Circle K på Nærbø. 36 eller tidligere er det storm. 55 og 51 er for sent.

Birger Larsen og Mona Vik, dere vinner av tre rekker her i runde 1. Det deler prisen på 1000 kroner med 500 kroner til hver. Da blar vi om til omgang nummer 2. Spørsystemet mitt vil være med meg her. Forstår ikke helt hva som foregår, men neste spill trykker jeg der, og da kom det frem. Det er ikke alltid like lett. Og det er ikke alltid like lett for dere som spiller digitalt og spiller digitalt. Når man går fra en rekke til to rekke, eller til tre rekke, så må det markere for to og tre rekke, eller så får dere oppførsel om at det er bingo langt ut i spillet når vi spiller om to og tre rekke, for det er at systemet registrerer at det kommer en rekke. Det er bare kanskje ikke så veldig klart, men glem det. Vi skal spille omgang nummer 2. Der skal vi ha en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tall ut nå blir tallet 80. 8-0. Sju. Enkel sju. Fyra, två. Sjuttioåtta, sju, åtta. Sextioen, sex, en. 21, 2, 1. 71, 7, 1. 3, enkel 3. 24, 2, 4. 49, 4, 9. 29,

56. 5, 6. Sytti fem, sju, fem. Sytti tre, sju, tre. Seksti fire, seks, fire. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 85, 8, 5. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Marie Wik Eirik har betalt 60 som er nest siste tallet vi hadde. Etter 60 hadde vi tallet 85 som da for sent. 85 for sent, 60 eller tidligere så må du ringe. Natalia Marie Wik har kjøpet på nett.

telefon ifra Bodil Soltvedt, som fikk ei rekke på tallet 47. Og tallet 47 var tallet som kom før 60. Og det betyr Natalie Marie Wiik. Du blir slått ut, og du må, når du sender inn brettet, så skal du ha to brett fra oss som trøstepremie. Bodil Soltvedt står med ei rekke på tallet 47, altså, hadde ikke brettet på Circle K, Hana.

cirka her i runde 2. Men bingo betaler 47, altså. Og da fortsetter vi. Etter 47 hadde vi 60 og 85. Nå skal vi ha to rekke. Begge to må være inn forbi et av det samme, samme feltet. Det er 6 felt på arket. Begge to må være inn forbi samme feltet. Vi spiller om 500 kroner, og tallet blir 50. 5-0. Femtien, fem, en, fyrtifire, fire, fire. 53, 5, 3. 62, 6, 2. 82, 8, 2. 9, enkel 9. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 14, 1, 4. 57, 5, 7. 76, 7, 6. 5, enkel 5. 31, 3, 1. 83, 8, 3. 28, 2, 8. 88, 8, 8. 66, 6, 6. Og i dag jeg sa det, så ringer telefonen, så vi sjekker den.

Turi Barland har to rekker fikk til å betale 88 som er nest siste tallet. Etter 88 hadde vi tallet 66 som da for sent. 88 eller tidligere så må du ringe Turi Barland hadde kjøpet hos Circle K I Åsedalen.

Turi Barland vinner to rekke 500 kroner på tale 88 med brett for Circle K I Åsedalen. Etter at Turi fikk to rekke så hadde vi tale 66. Da fortsetter vi på samme arke. Vi skal fylle etter de seks feltene, tre rekke, og vi spiller om 1500 kroner, og tale nå blir 30. 3-0. Tjuefem. To, fem. Åttiseks. Åtta, seks. Sekstini. Seks, ni. 6 enkel 6 36 3 6 59 59 45 4 5 33 3 3 70 7 0 72 72 11 N 40 4 0 38 38 17 N 7 Det ringer telefon med sjekke bingo

Rebecca Lervik har tre rekker. Hun fulgte ett av de seks feltene, og det siste tallet hun trengte, det var tallet 38, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 38 hadde vi tallet 17, som da for sent. 38 eller tidligere, der står det 1500 kroner. I øyeblikket så står det altså hos Rebecca Lervik, som hadde kjøpt dette, hos Overpris på Madla.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Hvis du er blitt slått ut og vi skal sende brett, så må vi ha navn og adresse. Eller hvis det skal være et digitalt brett, så må vi ha mobilnummer i tillegg. Du kan sende brettet i posten, da sender du det til adressen som står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Rebecca Lervik, hva måte du enn sender inn brettet på, så skal du ha 1500 kroner inn på din konto. Vi ubetaler premiene på onsdag ettermiddag med et brett som kom inn til da, og pengene på konto enten onsdag i kvellingen eller torsdag morgenen. Da blar vi om til neste spill, omgang nummer 3, og spenningen stiger. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Det er det sikre. Og så er det mulighetene, og mulighetene, det er en jackpot på 100 000 kroner. Hvis du vinner de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så skal du altså ha de 5000 pluss 100 000. Det er mye penger vi snakker om. Lykketallet, de skal Anne Giske trekke nå straks. Du må ikke krysse de av når vi leser de opp. Vi skal ha 5 lykketall i kveld, og Anne Giske, hva blir det første?
1: 51.
0: 51.
1: 21.
0: 21.
1: 18.
0: 18.
1: 46.
0: 46.
1: 32.
0: 32. Det er kveldens 5 magiske tal. Det er altså når vi spiller 3 rekke og 5000 kroner, da er de taler viktige, viktige, viktige. Vi starter med på en rekke 250 kroner. Første tallet nå er 19. 1, 9. 6. Enkel 6. 27. 27. 84. 84. 90. 9-0. 3. Enkel 3. 59. 5-9. 30. 3-0. 56. 5-6. 83. 8-3. 88. 8-8.
1: 61 6N. Tjuefire, to, fire. Førti, fire, null. Åttiseks, åtta, seks. 5. Enkel 5. 7. Enkel 7. 14. N 4. 70 7 0 75 7 5. Og før jeg fikk sagt 75, så begynte telefonen å ringe.

Torbjørn Loop en rekke på tallet 70 som var det neste tallet de hadde etter 70 så kom 75 som da for sent det altså en rekke på 70 eller tidligere da må du ringe

Ny telefon ifrån Øyvind Vestergaard som hadde kjøpt rett på Circle K I Åsedalen og med bingo på tallet 70, det samme som Torbjørn Lok. 70 eller tidligere så må du ringe, 75 for sent.

telefon nummer 3, den kom ifra Malin Idland, og med en rekke på tale 70. Så I øyeblikket så står vi med 3. Malin Idland, arkitekt og Circle K I Åsedalen. Litt tid hvis du skal ringe med en rekke på 70 eller tidligere.

Vi har tre vinnere. Anne Giske har fått plass til tre navn på premielister. Der står det Torbjørn Lok, Øyvind Vestergaard og Malin Idland. Alle 250 kroner, og alle bingo betaler 70, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 70 så hadde vi 75, som vi må ha med oss nå i fortsettelsen, når vi skal spille to rekke og 500 kroner. Begge rekkene må være innenfor samme innringet felt. Der er 6 felt på brettet. Vi spiller to rekke, og tallet nå blir 58. 58. Sytten. En. Sju. Sekstini. Seks. Ni. Syttisju. Sju. Sju. 74, 74, 11, 1, 71, 71. 50, 5, 0. 55, 5, 5. 78, 7, 8. 65, 6, 5. 23, 2, 3. 28, 2, 8. 10, 1, 0. 85, 8, 5. 72, 7, 2. 60, 6, 0. 12, 1, 2. 67, 6, 7. 49, 4, 9. 81, 8, 1. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 11 ringer. Vi sjekker to rekke og konstaterer ingen av lykketallene kom.
du, og du, og du, og du.

Elfrid Oppdal har to rekkeffekter på tallet 16, som er nest siste av tallet vi hadde. Etter 16 så hadde vi tallet 38, som da for sent på to rekke. 16, eller tidligere, så må du ringe. Elfrid Oppdal har kjøpt etter hos YX-en Pogna.

Elfrid Oppdal er vinner av to reke, 500 kroner. Bingo på tallet 16, og etterpå så hadde vi altså tallet 38. Da skal vi spille tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner. Vi har jackpot i spill på 100 000 kroner. Vi la ut i kveld med fem lykketall, og ingen av de har kommet. Så da er det masse muligheter her. Vi spiller tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet du krysser på nå, det blir 47, 4, 7. Seks, som er et lykketall. Vi får stoppe opp litt og se om telefonen ringer. Det ikke det. Hvis en får bingo på sånn et tall som det, så er det ikke så lett å ha kontroll på alt. Vi fortsetter. Vi spiller tre rekke, og tallet vi krysser på nå blir 89. 8, 9. 73, 23. 66, 6, 6. 35, 3, 5. 26, 2, 6. 33, 3, 3. 8, enkel 8. 54, 5, 4. 9, enkel 9. 37, 3, 7. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 34, 3, 4. Det ringer telefonen. Dette ble spennende. Vi sjekker bingo.

Elfrid Oppdal, som vant to rekker. Hun manglet ikke så mange tall, og det siste tallet hun måtte ha, det var tallet 64, så hadde hun fullt hus. Og etter 64, så hadde hun tallet 34, som da for sent. Har du tre rekker på 64 eller tidligere, så må du ringe brettet til Elfrid Oppdal, som hun kjøpte på Yøksen på Ogna, står i øyeblikket i 5000 kroner.

Her er streksatt, og vi gratulerer Elfrid Oppdal. Der skal 5000 kroner til Sirevåg på brettet ifra YX'en på... En gang der. Ja, og jeg, Anne Giske sier noe her, så jeg blir helt forstørret. Men ikke bare 5000 kroner, det er helt rett som Anne Giske sier. 5000 pluss de fem. Vi sier tusen takk for fulle. Vi sier takk for en fine og spennende kveld. Vi la ut med fem lykketall, bare ett av de kom. Men det betyr neste fredag så... Da legger vi av gårde med 6. Da sier vi takk til alle som var med spilt bingo i kveld. Her i studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi er tilbake fredag og mai vega på slaget klokka 10. Takk for nå. Ha en god fredagskveld videre og en riktig, riktig god helg. Og etter oss nå så kommer alt.

0: dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, kjære luftere, en riktig god fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til ny nattsending her fra J-radioen med påfølgende radioer, ja. Vi kan jo starte enkelt og greit med kveldens telefonnummer. Til sentralbordet så det 51 97 92 00. Der kan du jo da svare på oppgaver, sende på hilsener, ønske deg på melodier og stå i, ja. Vi har allerede fått inn en del ønskemelodier, så da det jo bare til å kjenne på. Vi har plass til 25-30 stykk, så her det jo bare til å ringe jo før, jo heller. Tekstmeldingen, det har vi også. Kodeordet, det studio. Lag deg et mellomrom. Meldingen din, navn og adresse, full pakke, og sender det 2199. Og nummer inn her til studio, det 51 66 50 40. Da håper vi at vi får en koselig kveld i lag alle sammen. Og koser oss med J-radioen og mange hyggelige lyttere, og det som måtte fylle med. Og har du ikke ringt inn til radioen før, så er det på tide at du gjør det nå. Akkurat nå i kveld, ja, så har vi roen på det. Premia, det har vi jo også. Det som vanligste 10 bingo-brett, så da kommer vi i posten om ikke så bort. Og vi glemmer ikke en uke så kommer postmann 3 ganger, en uke så kommer han 2. Så det er ikke godt å si, men de i alle fall under arbeid. Vi sender de vel ut sånn. Onsdagen er vel vanlige dag, for utsendelse er tirsdag eller onsdag. Ja, men da er det ikke mer å si foreløpig, men med litt mer sang og musikk skal vi gjøre det, og det skal vi få i lag med en Bente Lind. Men vi må jo inngangsspørsmål. Vi begynner bare det med en gang med, vet du. Thor Steiner, det var det hele. Hva det første du tenker på når du hører Thor Steiner? Det lurer meg på. Og da det jo bare det startet opp å ringe inn til sentralbord og sende opp meldinger og stå i.

Det var rett og slett det hun lurte på. Vil du følge med meg? Og det vil dere helt sikkert midt i natten. Da må vi ta med oss noen hilsener før vi gjør noe mer. Det må vi gjøre. Og da skal vi se, og da har vi vel fått med oss en del til å begynne på. Vi har vel fått de fra Ingrid Hope, ja. Jeg gleder meg til sendingen i kveld. Ønsker meg de fra kvelden. Det er Nobody's Child. Ønsker selvfølgelig alle dere i studio, alle lytteren, en fin og fredelig helg. Og hilsen er dere fra Ingrid Hope. Så har vi Per Ivar også. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly. Og ønsker å høre Heim til Nordfjord av Steinar Engelbretsson. Og det var jo hilsen Per Ivar og de i Spania står der. Så da går jo det helt greit. Så da er vi helt enige om det. Og da skal vi ta flere hilsener. Jeg vil hilse til Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg, Eina og Egil, Rita og Hans Røken, og til alle i studio. Ønsker meg det her, det er adjø, med Jan Teigen og Anita Skorgen. Og det var jeg fra Hege Renate Lundgren. Og der var det en til, ja, vil hilse så mye til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen og oss i radioen. Og hilsen er Einar Grønbakken, ønsker å høre livet, det er herlig av kontrast, ja. Da har vi fått det med oss, altså. Da har vi ikke glemt noen ting om vel, så da har vi ikke glemt noen ting om vel. Men vi skal repetere inngangsspørsmålet en gang til, sånn at vi er sikre på at

Og det var tirena noirde, ja. Vanligvis med vamp, men ikke I kveld. Da var det en dame som hette så mye som Emi et eller annet, ja. Vi vandrer videre, men vi har et spørsmål, skal vi gjøre det? Og det må jo passe godt nå I disse tider her, for vi...

Lillestrøm går der, vi har fått nye bussveier og greier og greier. Og brødre Ingebretsen, de har også hørt om alle sammen, har vi ikke det og vel så det. Og da er det jo sånn at da er det jo springen konkurranse på utsiden her, ikke akkurat nå da, men det skal nå være det i helg og ja. Og de satser stort, de satser jo på at dette skal bli en årlig begivenhet som skal foregå i Sandnes. Og de håper at de ender opp med samme størrelsen som eventuelt Blinkfestivalen har blitt for Sandnes sin del. Om det skjer, det gjenstår oss jo, men vi lever i håpet som jeg bruker å si. Men i den forbindelsen der så kan det jo være veldig greit å sette med tar dette spørsmålet her, så får vi gang på den lille groa, vet du, gjør vi ikke det, men eneste gang. Og da må du høre godt etter. 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder. Var det vanskelig? Ja, litt. Ikke mye, bare litt. Jeg tar det med en gang. 54 år og 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder. Ja, hva tror du vi tenker på her da? Ha, har du et forslag? Ja, da er det jo bare å ringe inn til oss, og så ser vi om vi ikke blir enige på det. En gang til, tre gang gjelder det. Det er jo viktige tider dette her, er det ikke vel? 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder. Hva forslag har du der? Ja, da ringer du inn til oss, for det er mer av telefoner, tekstmeldinger og full pakke.

Og det var dansebandduoen det, Me and You, med melodien La oss leve for hverandre. Og nå kan jeg jo bare se hvem som programleder for kvelden, det jo Alf og Hulda det. Så da har man fått roen på det også. Men det var denne årstallet vårt, eller ikke årstallet da, men det som tok 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder. Og hvis man da tenker Ingebrigtsen og de, brødrene der, så springer jo de. Og de springer maraton også. Det var jo det vi skal frem til. Og året dette foregikk i, det er jo ikke akkurat i går. Det er rett og slett i 1912. Sommer-OL. 1912 i Stockholm. Ja, jeg kan ta hele historien som fort og gale. Det var jo da rett og slett en herremann som heter Sisu Kanakuri, som hadde meldt seg på dette sommer-OL, og han representerte da Japan i 1912 i Stockholm. Der fullførte han ikke maratonløpet. Og han kjent da som maratonsmanns far i Japan. I 1911 vant denne karen, som da også var student på universitetet i Tokyo, det japanske kvalifiseringsløpet på 40 kilometer, det gjorde han på 2 timer, 32 minutter og 45 sekunder. Og for å komme til dette OL her, så reiste han til Sverige med den transsibirske jernbanen og med skip, og hadde bare 5 dager til å akklimatisere seg. Og maratonøvelsen i Stockholm fant sted 14. juli 1912. Etter å ha ventet forgjeves på en bil som aldri kom til han på hotellet, så bestemte han seg for å komme seg til stadion på egen hånd. Men dersom de offentlige transportmidlene de var overfylte, ble han nødt til å løpe til stadion og stå der. Maratonløpet det fant sted på en svært så varme dag. Og det var muligens en av grunnene for at det første dødsfallet ble registrert med de moderne olympiske legene, nemlig den portugisiske maratonløperen Francisco Lazaro, som døde dagen etter løpet etter at han kollapset mens han deltok. Mens han da løp gjennom Sollentuna etter omtrent 27 kilometer, da brøt den godeste Kangaguri i lag, eller sammen, og ble hjulpet av en familie som satt i hagen og solte seg. Og han drakk noe jus og kom til ekten og fikk senere hjelp til å ta toget tilbake til Stockholm. En offisiell brytning av løpet, på hans del det fant aldri sted. Og etter noen dager når han da fikk vilt ut, så reiste han tilbake til familien med en liten presang for å takke dem. Og han Kanaguri, han nekta først å reise tilbake til Japan på grunn av skammen. Og da han gjorde det til slutt, så gjorde han det uten å kontakte arrangørene, som da hadde registrert denne karen som totalt forsvunnet. Og i 1962, i forbindelse med 50-årsmarkeringen da, av de olympiske legene i Stockholm, så ble denne her karen oppsporet av Oskar Söderlund, en journalist i Stockholmstidene, som da skrev sine artikler under navnet Glocker Well. Og Kanaguri hadde da 6 barn og 10 barnebarn på det tidspunktet der. Og så er det litt grann av det historien, ikke mye, bare litt. I 1967, da var den godeste japaneren vår 77 år gammel. Da reiste han atter en gang til Stockholm, og da sprang han den delen som han ikke hadde fullført i 1912. Og fra 1912 frem til han kom i mål, så i 67 så tok det han 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder å gjøre det. Og historien sier det at dette antagelig til maratonløpet som tok lengste tid å fullføre noensinne. Og det må vi jo kunne gi det rett i. Og etter så opplysningene sier så står dette også i Guinness rekordbok, ja. Bare en liten sånn finurlighet, var det ikke vel? Vi vandrer videre, mer og mer sang og musikk på gang, har vi ikke det? Det har vi, vet du. Og så har vi Stein Ingebrigtsen med en liten, hvide, fine brudekjole.

0: Men orkester var jo dette her mest av alt. Ja, I love you because det var vel sånn en Jimris ville hatt det, men det ble ikke sånn I kveld. Da vi klare for litt nyheter, man må vel ha litt av det også, må vi ikke det ha? Og da kan vi jo begynne på toppen, og da det trafikken. Høyeste dødstall på veiene på 10 år har vi opplevd nå. Så langt I år så 95 personer omkommet I trafikken her I landet. Det det høyeste tallet på 10 år viser foreløpige tall fra statens veivesen. Så langt I år så det vært 11 flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. Og dette selvfølgelig en veldig uheldig utvikling. Dette noe vi følger godt med på og ser om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling. Dette sier fungerende leder for trafikksikkerhet I statens veivesen, Svein Ringen. 6 unge liv gikk tapte. 12 mennesker mistet livet på norske veier I september. Halvparten av de hadde ikke fylt 30 år. Dette gjør sterkeste inntrykk på Ringen I statens veivesen. Og det gjør det selvfølgelig ekstra tragisk at det yngre mennesker som har omkommet I trafikken. Han forteller at ulykkene som var inne I september skjedde på svært ulike måter. Noen omkom på MC, en på sykkel og en var fotgjenger langs en mørke vei, og to kjørte utenfor I bil. Og nå skal vi da se nærmere på om det noe ulykkene har til felles, og så da skal forhindre at flere liv går tapt. Og de andre 6 som omkom I september, de var da I alderen 47-82 år. Vedum, han slår alarm nå. Og da gjelder det jo det så har vi ambulanse. Du trodde gjerne det var bensin det handlet om, men ikke denne gangen. Denne gangen det ambulanse han slår alarm om. Han sier som følger. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, han refser helseforetak for å kutte I ambulansetilbudet. Nå vil han ha Stortinget med på en stoppordrefølge. Ifølge Statistisk sentralbyrå, legg merke til tallet her nå da, følg med, 532 ambulansebiler I drift I Norge I 2025. Mens tall I helse- og omsorgsdepartementet ga til VG I fjor, viste at det var hele 641 direktører I denne sektoren. Altså det var mer direktører enn det var ambulanse. Og det betyr mye for folk hvor langt det nærmest ambulanse. Det noen I familien som dårlige, eller man har barn som sårbare, så går dette utover tryggheten til folk, sier Vedum. Og så må vi innom farmen, ja, den har vel fått mye pes siden den begynte nå I høst, vet du. Den startet opp, som jeg husker, I 2001, da farmen var et av Norges mest populære reality-programmer. I tillegg til å bygge allianser og tenke taktisk, så det viktigste vært å mestre gårdslivet, sånn det fortonet seg for 100 år tilbake I tid. At dyreholdet noe av det viktigste på en gård, det fikk Amalie Lund erfare, da hun var med I 2021-sesongen av TV2-programmet. Derfor så ble Lund temmelig sjokkert over tilstanden til dyreholdet, da hun kom fra Torp og inn på Odden gård I høstens farmen. Der kunne de rett og slett ingenting om dyrestell, og de spurte heller ikke om råd. Det var en klar omsorgssvikt. De gjorde alt så lettvint som mulig for seg selv. Folk var så redde for skitt at jeg til og med måtte skuffe bort urin for enkelte fordi at de ville ikke melke med urin på bakken. Og det var helt forferdelig. Dyre, de vasset I sin egen møkk. Da lå avføring I drikkevannet og mye gammel høy. Ting hadde ikke blitt gjort på en skikkelig måte, og kort sagt var veldig ustelt, ja. Og det så det spesielle med farmen I år, det at det innførte en rekke endringer som gjør at konseptet har utviklet seg til å legge mer vekt på det sosiale spillet. Lund kritisk til at deltakerne prioriterer spillet fremfor dyra, og sier hun kraftig ifra om inne på gården. Så får vi se hvordan det går. Videre. Da har vi vel fått besøk av Nahulda, og hun sa vi skulle ikke si noen ting I dag, så hvordan dette skal gå. Men må nok få hilsene dine på tegnspråk I kveld, tenker jeg.
1: var noe ikke skulle si noe.
2: Det var noe ikke skulle si noe.
0: Ja, du påstod så.
2: Ja, da jeg sa noe da, så jeg ikke skulle gjerne, men sånn er det bare.
0: Du sier likevel.
2: Ja, jeg må snakke litt på tegnspråk og radio, det har vært veldig vanskelig.
0: Ja, det ringte for det.
2: Ja, det veldig ringt å få til.
0: Det er mange kamer, vi har jo det her også, men de står ikke akkurat på da.
2: Nei. Men det når ikke ut til folket.
0: Nei.
2: Nei. Så det går ikke å ha ting på tegnspråk, det er du ser det, men det hjelper lite det til lytterne.
0: Ja, det gjør jo det.
2: Ja. Mm. Men jeg har noen hilsninger.
0: Det har du.
2: Så jeg vil lese.
0: Ja.
2: Ja, så det har jeg lyst til å gjøre nå. Og da var det han Alf Vidar, han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre, da hilser han til Benjamin og Tatjana, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Marianne, Magnhild, Annelene Løvhaug, Karla, Hans Åse, Gerd, Harald Aslaug, Ludvig Åse, Karl Åmåte Gunvor, Kari og Diver Haugen, Lillemor og Palle Havar, Bjørg og Garvid, Johanne Margrethe og Magne Ugland, Oddveig og Rolf, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Annebeth og Åse, og Bjarne Sola, og en stor hilsen til dere i studio, til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers til alle som kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg. Gleides, hun hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk. Og hilser også til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente, og alle... Ja, alle kjente. Og alle lytterne. Og så takk og alt for fin musikk. Og så helser hun til Øystein og Toril, og så sier hun også masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen, han hilser til Alf, Anne, Bjørg, Anne-Marie, Norbert Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smoky på Stokka, Margarete Arne Sigurd, Henriette i Bjerkreig, Elisabeth på Våland og Karl Aumort, og alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen og dere i studio, vi ønsker dem en god kveld videre. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Annelene Løvhaug, Karl Aumort, Håkon Grødland, Karl Augustad, Frode Thime, og Annelene Løvhaug, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, men ønsker meg god kveld og gode helg. Reidar Hansen, han hilser til Jorunn og Svein Arel, som er på ferie på Marbella. Jeg hilser også til alle kjente, og jeg ønsker alle en god helg. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lillehamre, alle på Gjerradion, alle lytterne. Vi ønsker meg en god helg, og så takker vi alle for Hulda for et godt program og god underholdning, og andre programledere og lyttere. Geir Holgersen hilser til Elfrida Håste med familie og 60-årsdagen hennes. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente alle lytterne, men ønsker meg riktig gode helg. Helene Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, til alle programledere og lytterne i radioen, og i studio fra med stor hilsen, men ønsker meg fine og gode kveld videre. Ja, det var en fin bunke med hilsninger.
0: Det var det, ja. Og mer har jo også fått noen tekstmeldinger også, vi tar med de også, vet du. Og da var det jo Monika Andrea Lygre, ja. Hilse Bjørg Margrethe, Jorunn, Bente og alle kjente, og også i studio fine musikk fra Monika Andrea Lygre, ja. Og så har vi fått ifra Sissel Jensen her. Vi sender en god og varm hilsen til alle programlederen og medarbeidere på J-radioen. En spesiell hilsen til Alf og Hulda. Så har sendingen kveld, hilser også til Tone Helene. Jeg ønsker deg en riktig god og fin sending. Vil også sende en varm hilsen til Anne-Marie med ønske om god bedring. Den blir stemmen din savnet på radioen. Håper du snart å høre igjen. Til slutt så sender jeg en hilsen til alle lytterne. Ønsker deg en riktig god helg. Med vennlig hilsen er Jensen, ja. Og jeg vil si jo det helt på tampen her. Husk å ta vare på hverandre. Da skal så lite til for å gjøre andre glad. Og da har vi Tor Arne Lundgren, ja. Jeg vil hilse til Geir, Egil, Eina, oss i radioen, ellers alle venner og kjente. Musikken skal jeg da også her, lille vakre Anna med Nora Brostein, står det. Det må være Brokstedt, må det være det, tror jeg.
2: Ja, Nora Brokstedt.
0: Ja, og det var Tor Arne som ville ha den.
2: Ja.
0: Og så var det Bjørg Pedersen, ja. Jeg ønsker seg en sang. Den er vel ikke, har ikke jeg notert opp enda, men han kommer. Men vi vil i alle fall hilse deg til alle lytterne og til oss i studio. Det er Bjørg Pedersen, ja. Og så er det jo da Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hei Alf, Anne, Bjørg og Tone. Og Hulda, jeg vil høre noe med Olivers, kalle meg Felo. Og det er Kjersti Reidun Amundsen i

0: Og klesmerket som vi da selger, det brukes da, der brukes da norske flagg på, med navn som Trondheim, Nordfjord, Nordstrand og Bergen. Og butikkene som da selger disse her klene heter blant annet Tønsberg, den ligger i Berlin, og Brevik, den ligger i Hamburg.
1: Ja vel, det var jo litt spesielt.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, det var ikke veldig spesielt, vil jeg si.
0: Ja, blandet Norge opp i dette her, men det var i alle fall det jeg hadde på lappen da.
1: Ja.
0: Nå er det helt sånn Thor Steinar. Da tar vi neste, og da skal vi ta 180 meter.
1: 180 meter? Ja.
0: Nei, ja, høres ikke det greit
1: da? Ja, det er veldig greit da. Det er 180 meter også.
0: Ja, så lurer jeg på hva det første dere tenker på når dere hører 180 meter. Det lurer jeg på.
1: Ja.
0: Så da er det bare det å ringe inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke.
1: Ja.
0: Da må vi ha mer sang og musikk, og vi skal ta turen til Danmark. Det skal vi gjøre, det blåser litt ute, har gjort det i det seneste tid, men det blåser jo ikke nå. Ikke når vi skal øve til Jonny Hansen, som da er en danske, og representerer jo Danmarks svar på vikingene.
1: Ja vel, ja. Ja. Nå er vi spent.
0: Ja, syv spanske engler. Og vær øve, det er jo bare det som stilte, at det går ikke an å få det stille her.
1: Nei.
0: Vi slipper den der syv syk og vind og alt dette her.
1: Ja.
0: Vi tar det på denne måten.
1: Vi tar det.

0: beste underholdningen och den mest varierade musiken. Programledare Alf Fjellheim.
1: Og da var vi jo i gang med kveldens nattønske, vi var jo det. Og det går ut på at vi skal spille melodiene som dere ønsker dere i løpet av kvelden. Så tar vi det derifra, ja. Så med det at vi koser oss med mye fine musikk, det skal vi gjøre. Vi skal jo ha Traveling Wilbury, Vince Gill, Åke Aleksandersen, Bente Linn, Vinskvetten, Morgan Wallen, Toradar-trioen. Ja, det er en hel gjeng av keiser skal vi også innom, ja. Rune Larsen og Heidi Hauge og Sir Douglas Quintett, ja. Du all verden. Lolita, vi må innom hun også. Steinar Engelbretsson, Steven Eccles. Ja, du all verden. Ja. Roy Alan Skavåsen, ja. Oliver, så med flere, med flere. Med mye fine musikk der har vi i vente, folkens, så er det med lytter å gjøre. Skal vi se, nå er det jo lørdag. Og da er det sånn at det er jo en rullering, og det har det vært på lørdagene i 30-40 år. Vi er medarbeidere, vi har byttet på lørdagen. Vi har hatt hvert en lørdag samtidig. Så det har gått på faste rullering, og sånn har det vært i år også, og sånn vil det bli neste år også. Men fredagen, der har det aldri vært rullering noen gang, den har jeg hatt ifra dag 1 selv. Så det er kun lørdagene som er rullerende med at man da deler på det, vi ser på huset her. Så sånn er det bare. Da må vi ha med en hilsen her, nei, vi skal ha med en melding fra Thomas Palerud, ifra Løten, ja. Og da gjelder det Mercedes-Benz. Det er en tysk overklassebil det, sier Thomas Palerud. Og så sier også Hans Røkende at første samlebåndssuksessen til Ford 1908, produsent det var Ford, og ble produsert i perioden 1908-1927. Antall biler som ble lagt i den perioden der, 15 millioner stykk var der. Og det var ifra Hans Røken. Så da har vi roen på det, har vi ikke vel. Og så var det visst nok en hilsen jeg ikke hadde lest, men jeg hadde jo det allikevel, for jeg leste jo tidlig innledningsvis. Skal vi se om jeg kan ta den en gang til. Nelly, der er du, vet du. Da står dere og skriver her at det hilser til dere og familien Feiling. Så jeg er på ferie. Ønsker å høre Hey You med Steven Eckhoff, ja, står det her, ja. Og den melodien der, den har vi jo funnet, så den kommer vi ikke så lenge, vet du. Nå har jeg i alle fall lest den opp, har ikke det, så jeg mener ikke om det. Og Marianne, hun sier Finn Eriksen, det var jo alldeles riktig det. Det var Lappland. En kjære gammel og god melodi var jo det. Vi vandrer litt videre, det skal vi gjøre. Ingrid Hoppe, Traveling Wilburys, Nobody's Child.

Og det var Nobody's Child, og det hørte du på Jær-radioen, som du finner i Strandgader på Sandnes, ja. Vi vandrer videre, vi må ta med en hilsen også her fra Hans Røken. Han gratulerer meg så mye overstått med dagen, så var jeg. Det sier jeg takk for. Og så den hilsen til Jon Rune og Tone, og det også fra Hege Renate og Tor Arne. Så har vi roen på det. Da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Sissel Jensen, turen din. Og da det Vince Gill, Trying to Get Over You.

Og det var mye lys og mye varme, det Åge Aleksandersen, ja. Og vi på jakt etter den største falkearten vi har her i Norge, ja. Og når vi først har snakket om fugler, så dere Norge rundt i kveld, gjorde dere det? Så dere hun damer som drev med fritt flyvning av papegøyer? Det så jo stilig ut, du slapp de ut og de kom tilbake også, det er jo helt fantastisk. Men dette måtte hun på kurs for å lære, det er vist ikke noe for hver og en mann, vet du. Så hun hadde reist til Amerika for å lære den kunsten der. Normalt var en fugl i hånden, så ville han jo stikke, men ikke disse. Den kom glatt tilbake igjen. Og den hette Viggo. Ja, det gjorde han, det var verden. Det var artig syn, det var jo det. Så sånn var det. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Vi jobber mer med falkearten vår, vi gjør det. Og så skal vi også ta med oss Gladys Lee sin melodi. Du vil høre Bente Lind, om du behøver meg.

Der var den fyrgelen, og det var Bente Lind og Ørnulf Holte. Da skal vi vandre videre med, vet du, og da er det jo Bjørnehagen og Vinskvetten med fergebildeturen. Og den største falken vi da var på jakt etter i Norge, det var da rett og slett jaktfalken som har med roen på det. Da kan vi jo bytte det spørsmålet der, skal vi ikke bare gjøre det. Så må vi litt grann tilbake i tid også, skal vi gjøre det. På 80-tallet, slutten av 80-tallet, 90, tidlig 90 kanskje, så fantes dette. Og da er det jo rett og slett et apparat som kontorene hadde stående. Vi omtaler dette apparatet der den gangen der som telefax. Men så er spørsmålet, hva er det egentlig navnet? Det lurer om på, kan du huske denne telefaxen sto inne på rommet der og bare lagte bråk og greier og greier? For bråket, det kunne han. Men, hva var det fulle navnet på denne maskinen her? Det lurer meg på. Da var det vel fergebildeturen som skal til.

Love Somebody, den var ferdig der, han var jo det. Men man gir svaret med på denne her telefaksen vår, hva den opprinnelig ble kalt for I de dager. Det var telefax I mile, var det jo. Det ble kalt for den gangen der. Og da kom det jo sånne fine, kjekke ruller fullt av hål, vet du, så da kunne steppe inn I noe, så kunne man få det ut på papir og det som måtte fylle med på den måten der. Vi går videre, vi skal til sjøs, vet du, vi skal jo det ut på bølgen blå, og da trenger vi jo et lite instrument, gjør vi ikke det? Og da trenger vi et instrument som vi vanligvis har I båten, den kan måle dybden I vann, og det gjør han med å senke lydsignaler ned mot bunnen, og så spørsmålet, hva heter dette instrumentet her? Det lurer vi jo ganske så mye på. Og vet du det, så det mest fordi vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Gjerne ringer jeg ned til studio også, der som du ønsker det. Og da det 51 66 50 40. Mer sang, mer musikk, det må vi ha, vet du, og da skal vi vel ta med oss hvor langt var vi kommet. Vi var ferdige med Love Somebody, ja. Da det jo Tora der trioen sin tur. Det må vi ha, vet du. Og det var Smokey.